0: nangul ma may ma dimbal ak tawfiq may ma ag te defal ma téré bi muy téré bo xamné gone yi tollu ci jang dañ ci amé moxla yépp daw ko dëgg daw ko mokal man yépp ko ci xamné sam jang fofu rek la tollu yalla defal la ko nona mu neex dëgg ci yow lool neex mokal ci yow lool bu dina tudina téré bi al jawhar an nafis manam la borom ak akhbar yi defaron soppi na ko way fadiko nak al jawhar an nafis wurfu ganjaro ganjaro wurfu foro for angeluma aji jek ci la nga xamne aw jabahu waral nako ar rahman ajirbe ji atan ci lu dok manam ci lu amul yarante halal mukallaf ci mukallaf al iman modi gem fofu nak fi la waxi tere bi deug deug tambale mukallaf bude ci at bude ci yoonu malik moy ko am fukki at ak juroom net fukki juroom nak siwna ci wax borom xam xam yi waye bude ci yoonu malik mom bude ci at mukallaf moy ko am fukki at ak juroom net bu fekke duful xawta dofe te am lim bobu ci at dal lay kalafé batay sax kawaruk nak wala am maniyu tekkal la ci kalafé budé jigé nit gis bax wala ëmbu bu té nek tekkalu kalafé la mu né nak ku dem ba kalafé mom ku fekké fekkutul mu xam naka lay gëné yalla boromam la ko ñëk war moy mu taxaw tém ci xam nu muy gëné boromam ak rek nu muy gëné lepp li wara gëm ci l'islam fekk na gëm ci l'islam nak mom day lu japp ni lool lool ndax juroom benn yi nga xamné moy yalla ci bopam ak malaakaam yi ak téré yu wacce ak yonante yi ak bis pinc akul dogal juroom benn yi boko gëmé rek da ngay am gëm ci l'islam te yooyu yomb na tak wax nañ ko ci ay téré yu bare bare ba tey nag koo xam loolu da koy joxe say boro mu jàpp ne yàlla am na dalu fenn te di yom fenn melawoona lépp lu di ak mat te dara ci mata di jegewu ko ku dëkk sa moomit moo la sàkk rek nga di ab jaamam koo xam ne teqali gëm koy xaw a jafe man naa jàpp noonu rek su ko defee nag yuréy ca kanam xolam gën di leer gëmam gën di mat tu mata maarifatuma topp xam la nga xam ne yuslixu dana yëye nale bi yi ci moom fara ibal xayni fara tay jëmm jëmi han boole seen fanta bi na nga yew ka xokkumi saw mi niki atteb koor wa taharatin ak laab salaatin ak julli fardan moo xam day farata wa naflan ak naafila wa tahajjin ak niki aj wa zakaatin ak naka asaka mukallaf su fexee ba xam na war a gëme ci lislaam daa war a farlu itam fi saasa ba xam lépp lu mënti ñàkk xam ci mbirum diineem xam-xam ci lislaam tey ñaari wàll wàll goo xam ne farata la mooy rek li ko yàlla sant te faratay jëmbali ci moom mooy kenn mënu ko ci awee yaale ñëpp defoon ba mu des moom it day mel rek defut loolu na taxaw temm ci xam ko suñu caal song lenn te fekkul mu xam ko mel na jur yi juróom bis bu ne mu ñëw juróomi yoon kon war naa xam lépp lu bokk ci laab gaag def ga ci boppam ba mu sotti nañ ko ko sante waru ca umpuli dara lu mel na cëñu ko yàlla dénc itam am lu mu ko ci sant am lu mu ko ci aaye itam war naa daal di xam di ko yàlla aaye ci cër yi ak lu mu ko ci sant xamul ca taxaw nga nit li ci ep nit mom faaw rek ci walu aduna mu mut tagute yo xamne kalay meuna dundé bal mu kalax mu né warna xam bu baaxa baax la mu yëngu ci aduna ci wut ñu xëp mo xam metti la mo xam jaay ak jënd la mo xam baylan ñu ko nuru lepp lu ci aju rek mu xam ko ba ci taw fa mara aw te baña jadd ci dugg ci lu arab mbalu ñu ci mbalu lënt li farata xam xam dal moy lepp lu mu tollu ci gundum rek nako xam bu yeex su ko xamut tamal ko xetal bofam ci téré ñeer yi baxna su ko mënut mu laaj ko ku xam te mandu mu xamal ko ko waye mu kallaf mu di ab julit mu di ab taalu di sañu te jekki jekki songu melni mbir kadu dafa xam la ca l'islam wax mo xam birum aduna la mo xam birum alakhirah la bu dee sax li yàlla sopp ci moom rek nga xam ne du farata ni ci xeeti julli naasule yi ak yu bare bari bala caa def lenn rek na ko xam bu baax a baax sañu caa song lenn te xamu ko lu mel ne aj màkka ko dee bëgg a def bala caa dugg rek na xam lépp lu ci aju bu amee alal joo xam ne asaka war na ca balaa génne asaka na xam lépp lu aju ci asaka li ñu ko waxee daal moo gën a gàtt li mu toll ci bindum moo xam daa aju ci wàllu addunaam mbaa daa aju ci wàllu diineem ak alaxiraam moo ci song lenn te xamu ko loolu mooy farata ci xam-xam la ca des nag moom far bu kifaaya la bu ca ñenn ña taxawee rek mu doy mooy topp xam-xam bi diine yi di ko gëstu ba géeju ci ba nga xamee ne ku ko aajowoo ñëw ci yow nga xet li ko ca loolu bu ko ñenn ñu defee rek mu doy waaye nag dana aajowoo am ay benn yu ca taxaw yoo xam ne ku soxla ñëw ci ñoom waaye bu ko ñëpp bokkee baa itam nag ñëpp bopp am bàkkaar fu ma alayhi topp war na ci mukallaf ay yuhaafida muy watonte maanaam muy sàmmonte ala xududi rabbil xarshi ci daytali borom aras jàlla màgg na moom yàlla waxalaate mu kawe wa yàqifa te muy taxaw xinda amrihi fa ndigalam la wa naxyihi ak tereem nga wa an yatooba ak muy tuub ku laxiinin ci bépp waxtu moo tarifan mbir muy aju tudd bàkkaar rabbihi jëm ci boroomam subhanahu sorelal naa ko lépp liyeelul ci moom min qabli an yakkoona ci njëkk muy nekk saaqitan di aji mere alayhi ci moom fi zamani ci jamono te tàmbalee wax nag yi nga xam ne mukallaf mu ne war na cee taxaw bu baax a baax lu mu njëkk a tudd nag mooy mukallaf mi xam ne yàlla ni ko sàkkkat danay ko awal fii bul aw fii sañ nga lii sañoo lii defal lii bul def lii àtte yàlla yooyu ak yoon yi mu xàll mukallaf mu ne war naa sàmmonteeg ñoom ba nga xamee ne lu ko yàlla digal lu ne ma nga ca su ko yàlla xoolee seen ko ca lu ko yàlla tere lu ne ma nga koy sori ba nga xamee ne boroom du ko xool mukk seen ko ca te itam nag mukallaf mu ne say boomu farataal tuub ci boppam ndax daanaka kenn ku amut lu muy tuub amut ak tante rek moo ci nekk waaye kenn ku ne lu dara jàmm màgg-màgg am na lu muy tuub ba ci yonante yi sax dañ daan jégloo ko tuub ba ci ki gën ci mbindee fi te daan jégloo ko tuub fekk na yonante yi nag ak gaa yu baax yi aw ci seeni tànk moom la ñuy tuub seen màggug daraja moo tax ñu koy tuub nde bu doon ci nitu kese rek moom ay baax baax lay doon ay ngëneel lay doon waaye nag ak yonante ak yenn ci wàll yi dañu àgg ci daraja joo xam ne la ñuy tuub bu dee ci ñoom bàkkaar la bu doon ci keneen nag muy ngëneel ak yiwu réeré yi waaye nag mukallaf mu ne daa war di tuub tey gaalu tuub ga di dellu ci boroomam di nangu ne man maa tooñ saa bopp def lu ma wërta def ba ba wax ko di ñaan yalla mu jéggal ko té bañu yéxal tuub gëna ba mërum yalla daanu ci kawam wax bu ko yalla méré man na wawal xolam sax ba nga xamé né xol bi du jëmati ci tuub kon nak mu kalaf mu tollu né tuub tay gaay tuub ga bañ di ko yéxé wala shuroo biha bok na ci ay sakam mom tuub nadamatu reccu alama ci lepp lo xamne fataho rawon nako ngene fat nako minal mahasi ci ay moy musjalan lu man di don woni yetul ak yene fi ma ci la nga xamne baqi def na minal humur ci dundu adama hawdi ñaka delom ga li kulima jëm ci lepp lo xamne yaburu kana lo wa an yakuna ak mu nek tarikal ghisyani di aji baye moy ga en kanam dem nekkon na hasiyan di aji moy bila tawanin julur yeex wala lahu deddiñal mukallaf ta'khirun yeexe aw tasabburun wala muñandiku aw lu muñe ko nekkandiku li taw bati ñeul tok wala yaqulu te du wax ne asbiru gna muñ rek hatta hadani bu mu jibal ma sahibul ghufrani borom jekkal ga fa inna zalika li alamatul khidlani mandragam gecc la manam mandragam ñak ndimul yalla ak tawfiqam la ma xaqawati andako texedi warainil qalbi ak trip xol inni naka man ahodu kana mustu min huma ci yoy yar bi rabbi ci sama borom dafa tuddu tuub nak mu dali wax sharti tuub mu ne bu fekke li ngay tuub sa digeentel sa borom rek la amna ñetti sart moy nga reccu lolé nga xamné mom nga jadd tab jam awara sax ci rafetal wërta ñaawal reccu lol nak moy yalla gogé reccu ko ci kaw tab jam bu ñatt xawé ni man di moy dal borom bu maggé ni reena lol ñaaw na lol té ñu bañ mu reccu ci kaw rek bima defé bu bakkar bi day amon na wir amon na jam amon na wursu bakkar bi taxna ma wéré di taxna ma ñak taxna ma ñak dara ju fi nit ñi ak yu mel nonu dañu bañ mu yëk ré ngir xéet walu bakkanam na xéet digënté mak boromum ni boromam maggé ak ni mu jaddi won yoon diko moy loolu lañ bëgg mu rëcc ko lool ba nga xamé né bu dëngu doon tayé mom xelam du xalaat def bakkar bobé ba wax ko muy ben ñaaral bi moy bu fekké né ñu ñëw ci moy yalla bu dal di koy bayyi fa sa say sa sa ndax bu né day tuuré ko rëcc bu nopi fekk mu nekk ci moy té bayyi wuko day melni kon kuy rétan yalla lay moy tu nak bu baaxa baax dem bay bëgg wax lo xamné xamné ay na wax melni jëw la ba lu mel noonu mu ne na ma yàlla baal waaye nangam xam ne fàttaliku na ne li muy bëgg wax lu aay la waru koo wax te du tee rek mu ne na ma yàlla baal waaye nangam nangam loolu na koy moytu bu baax a baax. ñetteel ba nag mooy mu yéene te dogu ci li ko defe ci dund du defati bakkaar bii du defati beneen bu ko yàlla nattoo nag ci doy rek doomi aadama ak seytaane ba mu delluwaat ca bakkaar bu bàcc beneen tam bu mu ko tax naagu na dellu rëccuwaat tuubaat def na mu defoon rek doonte bakkaar bi dana ko def ci bis bi ay yoon yi yoon waaye saa yu ko defee rek tuub tuub gu mel ni dellu ci boroomam na xam ne jéggal nañ ko na rafet njort te jàpp ne bu ca saxee yàlla mën na koo tawfiqale mu sori lépp luy xeetu bakkaar sax ci lépp luy baax mu teg ci ne mukallaf nag warta am dara lu muy yeexe ci tuub mbaa lum cee nëgg ni ku naa yàlla naragul rek mu baax waaye su ko naree rek mu baax yàlla naragul ma jub waaye bu ko naree rek ma jub ëpp naa wax ndax lu addunaam si nanguwu ca loola lim bëgg ci àdduna day taxaw temb ci di ko wut bu jaral ko lu ne te wër na ko ne bu nexé yalla mu am ko ci xam tok te du jog diko wuti waye du té day sababu tay ñaan yalla may ko ko patay bu ko dara ñetté ik mu sibu té taxaw tém ci fajj ko dune rek na bayyi ku soobé yalla dana wir yalla rek mo neregul mo wir kon li nga xamé né bu wéré dé taxaw tém ci fajj ko du ñaké taxaw tém ci lu koy tax am té du bayyi yalla rek té sababu lu bolé ci walu diiné non la ci wara farlo taxaye ci nono bu jaggé yoon dal di farlu ci tuup bu gatté né ci lañ ko sant mu yedd bopam jëw farlu ci lepp luñ ko digël ndax né ko gis mu na yalla na rek rek mu jup bu ko naré rek dana jup xamal né da ñak tawfiq dafa ñak ndimbalul yalla xamene xolam dafa tilim tilim ko xamne agna ca dertis dal ko gannaaw danaka xawna ca wex nga xamne taxay duggu ma sekk bu amul app melne le dal nako ba agal bu ko yalla dagatul rek taxay dina faaw kon nak na rek yalla na ragul mu jup ko nare rek mu jup mom ëpp na xalaat dim tuddu nak tepp xol ak taxé di motax mu musul len ne ma ngi ñaan yalla xa borom musul ba ci yaay yu nga xamne kon budé bakkar bu digënté nit ak boromam rek la ñet sarti rek moy sarti tuub ga reccu bakkar bobé ak lan luma xawé ci bakkar té bu féké ñu won ci moy mu daldi baye
1: bon fm radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport.

0: Benno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. نعم ريمي أدري لي ديك دي جيتي سونس أحمد الخديم سيسان مبكي دي كو نيانال سون بروم ياغال كو في اك موم ييرل كو تيورل دي جيتك راك بوبام دي شيخ محمد المرتضى xamni yoonu mooy bu doon jëli ñaari bëgg leen ñoom ñaara fi lii sañ dem te baraana loo xam ne bacci ci réew mi mbaa dikk bi seen i jëmma ko waral yéen xool may seen bàyyi ci suñ borom tabaraka wa taala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam. Kon yal na leen yàlla yàggal ci suñ jamono tam bokkoo ñoom te boole lu wér di ca tegit cheikh bi rafaati bay cheikh xadi mi nga xam ne mooy caru bi reen tey di ko door a doon ci wàllu jataay ànd ak doomi boppam yëpp ñu ngi ay doomi magam ñu sëriñ Moustapha may mii taw sëti Cheikh Ibrahima Fall sëñ Modou Habib jur ko di bokk sëñ Modou sëñ Boukhoudos mi Fatou Bëkk bi te ci sëriñ Moustapha ak sam sëriñ Modou Awbal ak seen rakk yi bokk ak cerlu yëpp te ci nag sama magi bopp jii di sama sëriñ bii di sama taw bay bii di sama mo wa sama sang bii elaj maa cara mbake maa ngi leen di nuyu bu baax rakki bàyyi cheikh yi nga xam ne ñoo fi teew ci ñu wàkkal cer bu rëy sëñ bas anta ñang ñëwoon na fi moo fi jëpp sëriñ xarit muy caatu borom daar mu ti ñëwoon na fi maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ah yàlla nu yàlla dimbale na ba wax ji gën a mag nan ko soxlaa kon nag Omar léegi nag mbir mi li muy baax baax daa am lu tax nu daje muy diini islaam ak tariqatul muridi maa ngi tàmbalee ngërëm la ci doon jàng alquran ana lay cheikh ñaata kaamil ngeen jàng téeméer ak téeméeri kaamil ak ñaar ak juróom-ñaar jàngale ko cheikh Sidy Mokhtar te ko fi ma sa bàyyi ko cee di ndañ la wax jàngaleen ko limu ayatam te moom juróom ñett fukkaat yi manqué ñaar laam ñu jàngal ko 127 mushaf kon loolu bàkke ba tuyaaba ji yéen na nga ko bokk qasaid yi waa daru mutti waa daru manan waa koso waa daru manan dee fa cer na toxoo sañ si mbàkka jor kenn gisu te daa jub gis bu waa daru mutti moom dër rek laam kon ñoom it maa ngi leen di sant baax te di la gërëm baa de dalika kon léegi nu dem ci wàllu li ma doon wax l'islami sénégal pour man daa taq suuf yooyu li ko taqal suuf mooy ñun ñii fi ne xam ne kenn ko ne bala ngaa am adresse na ngaa tudd sa bàyyi sa adresse bala am valeur wala mu am attirance nga tudd sa maam lu ci taq loo ko taqal danoo boole bëgg addina ak bëgg alal ak ñàkk wuulu sunu borom loolu mënta ànd ak diine ngor te ginnaaw yàlla moo ne maa yaftahillahu linnaas min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim moo lu ñu ni fërfëree ga tël-tëli man yàlla bu ma ne këccit morsob yërmaande ne ko demal ci muudu ma mun a mat lu ko mën coupee mut xanaa dangaa gëmu loolu kon lu tax nga lu tax diw di am nangam ak lu tax diw di mel nangam cum ndof rek la tey wa ma min daabatin fi l'ard illa ala lay risquha luy daago ci kaw suuf lu ne te garab di daw sa yaram te wërsëg suñ borom a ko yar inna allaha yarzuq man yashaa wa yuhibu man yashaa yàlla maay séddale wërsëg yi maay séddale maay séddale wërsëg yi maay séddale cofee kon nan doon ay julit te jéemaroo sunu maam yeeg sunu bàyyi boo gisee ma ni cheikh Amadou Khadim ginnaaw sayduna Mouhamad xawma lu mel ne moom néewuma amut jéemuma ko seet waaye man xawma ku ma ko gënal ndax nit ko xamni ko muslim bu mu am jiba muslim tuba ju am jiba muslim magasin muslim yuri ceebi ku ñu tekkale doom rom
2: deug la
1: dafa am benn way bo xamni da dem ci benn tool ya di yalwan borom tool bi nak ginaa farma nga dama fi bëgg jeexat mu ne ko may na waaye di jeexat ba am lo xamni yaakar bu ko jaayé lam bëgg jënd sey bi dina ko man mu dem jaay nabbu xaliss ba dem ci dekk bi jënd ndimu xoti ci mbub ak njilay wutte kala wutte yere yu war yamadu assorti nabbal ko bop ndiki ci ar seigne touba ñëri bam lay jarum nuy ko nek mbacké ni dama am lu dama ko doon indi ak yi mu ne ko waaw ba nga demé ci tollu jambar ba daal ba ngey daaka jeexat nga tagu ko do bobu la lewal waye nak sikki day dafa nek ci liggey bi munako non mun de munako dang ci def ay jibe te man husna sun borom yekki sama jum lo xamni lumay fab lolu ni mom ak te yalla xamul ci pos koku mo cheikh amadou bamba nit ñi nak biñu wëlbeuti ko boole bëgg adina ak dara ja alal yeen teel bi ngeen yakul sunu ngor matut sun diine refut te lepp yeenu nuko yobbi kon nañ waxanti deug ne ta lay sun borom l'islam ni senegal seri yeb bo ma ben bo fi jenté dindi ji ak ni jikal nako ñaka top dañu gëm ni seen bëtt ba xamné ni defo nga ci mu man ko mëna solo ba mëna nako ko moy la ca bayam am ak wala la mamam la gi waye ko fa teew duul dara tous les tarikha du senegal kon nañ mooy bëtt ko waxanti deug te dalu ci diine l'islam senegal amul l'islam ak jeyé fi am dundé l'islam bu kulu dundé l'islam ku dundé l'islam nekku tole bi bu takko lam te lam aram ci jamono lo do senegal bur du tak lam te lam yepp kenn ni bu ko acceptale cienu or haram te faqan nga gi acceptale bi tak gina di yene di jogini te li mabbi tim rew nga ñu duma ko wax dara ragal ga na war na ragal yalla nga gindi ko ragal kile yaakar fu mu tege kon ñun serisu lu xew nona ñu teel yu am ñu problème de ñun ñi leen wara wax deug ci ñi mën ko lu problème bepp noko ya lolay li wër la waral ko ci yor sa jabar doom diini te bu la waxe diini nga rasulullah bu ngena sallallahu alaihi wasallam ta sa jabar amul diini diina bokk tok te doko ko wax sa jabar juroomi waxtu lay japp nga romb ko ngir ki adam ga tin doto ba jamu lo yalla te jamu yalla gele yalla sante lako sante doko oublis kon fudine nga jur dom war ko tagga ci l'islam jangal ko alquran jangal ko tawhid fek tasaw man tax usul ak harud ak bayan bu muy alim war xam lan moy yalla nga duggal kay ko bu fajere nga sang ko bu mu set wekkal ko mbus beeru ko nguro mu dem lu muy jang nasara di ci nek lu xali ben baat bu ñuy jang ci tubab bu jëm ci yalla am abc ba sedd ba yeer rek lu ci jëm ci l'islam bu ndax nonu yonent bi rek wax nga xeer fa sa dom bon la fa nak reere yalla nga na diwla ko tuddi julli nga jur nga domi julli way yoro ko ci julli nonu mo yak rew mi deug fi ñu ginaa bu lolu wi yu bari mang koy deg ñu diko commentaire diko jëmi ci saxu khadim saxu khadim gi duu rek ken dal ñu ne dama yar rek ne fi sunu yar deñ na ñu mouride nit ku seug ay xoti tatam di wax amul koy wax ci gemmi rek kafi dina ay waga nga def nañu wax ni ñepp moduma mu bu noppi kala neneen man bu nek fenu nak bu noppi seen bi defal lo xamni ka dag sunu la ñu ko duko setan ay nonam diko xass bi yaq deram mba ñu diko jëm du ngorci nu nañu wax ñu seri fi morfal bu nopp ñu seri fi xamni kenn ko ni seigne touba tabax sukk auto ba nga war mo la ko jox ñi tok ci so mo leen fatay koy ngangalé di gaaru wal seigne touba am tu wuli ñu do xam nga ni mom la nga ni kenn ngor fekki wu
2: deug la
1: kon ñun ñu juk te protéti yoon te wax ak yoon bokk gi ñu seigne touba defal ñu sant mbacc suñu bay di ndaganel ci fi seigne bi suru di fi ñew seigne fallu di fi ñew modou xamban di fi ñew modou may di fi ñew bi sekit ban no ball yep yek ni fi gane ci cheikhou bal di leen gane lan mo war ñun duñ ko def noy ñan ñu ba duñ ganent duñ demante kenn ken am na équipe bob di nga la gar di la jafé di la tejëk tujji señ bi da fatu señ bi djugugul señ bi da dugg fo dugg ak modon la señ bi def ci ba den ñe ngi tum do kenn ke lay tejëj wala dar nak lim tejju dara señ bi rek tax ni kenen ñew ginn waxal nit ñi jëf leen ko ñom la ñu mëna fay señ Touba wa noppé bu xey la ka tejju ñu di la jafé tejju wu fen ak sun bokk gi ñu bëgg yaq ci kenn ko ni yëk tax séti wo sam rom fu ndaje di fu ki mel ni ay copine teggu ñu ko fek te doon dara dara yi ñëwé ci ci Touba ko gomé ñun ko summi te waxante te doxante li moy li nga xamni mom la mourid yi wara jox sey sey wu du wax nang ko waxal sey ñu la du wax nang ko waxal jamono ji nekké la ci xaw ji jamono jamono wax la dutu jamono nepp du jamono tok li moy lima gëna na intéressé ci sunu yoonu mur yi ñu bokk ne ndax yu bari bari ñong koy degg dem banan Touba mourid na nga mourid na nga mourid na nga Touba ni ku bëgg demal all bu melni Touba ba fa gënde ak rabbi nek sa mam gork ay garab ak rab nek fa bu ñu jindi ngey liggey ba dekk ba dem doon déssé yi ci Sénégal dina Dakar Touba fi Sénégal baba buuf tay wal ni suntu ndak du mom Touba baba buuf tay wal ni suntu ndak du mom daru musik baba buuf tay wal ni suntu ndak du mom daru manam yow nga ni yene amu fo jëm fekk dekk jamo do bokk ba nek tax bëgg dëgël dekk mom dekk foko tek c'est pas normal té la cheikh amadou ba ma def Touba bo xolé dekk ba lan fay jëkke seen moy la réel la am bo gën dekk ba loolu ngay mujjé seen bo jup dekk ba loolu ngay jëkke seen ñu neegul yalla lén lo man tek baram du suñu jom lu neegul yalla mom kon nan ba wax ji té ba dakk bi
0: Benno FM 106.0
2: suma kër ma waxtane buñ ko man def dimanche fekk sama daayira dajé ma waxtane ak ñoom ndax yoon wéek bokk yi ak l'islam bi lima ci xam doy ni ma sekk loolu lay dund duma gone duma jaayil ku yàlla jàppale laa ku yàlla dimbali laa maa ngi jibblu ci sama taaw bay eleji maam cern ba ma noppe gi sans bay laa ko jox sama bopp sexaw ba laa tax ñu di ma jox seen bopp maam cernu sexaw bal la sexo balam bol ci Serigne Touba mom la def muy sama sexo bal ci la tey japp ci mom te du mako ba adina la xer ma ngi di Moustapha legui nan ko bu sama pexe jubi dina ko jox adie 100 millions xawma kagn la koy way yene nako te ma ngi di jindi yoonu yoonu joxe la ak jëf ndax Serigne Touba ku lepp lo joxe nak la joxe mu fay la ndax yàlla fi kulli sun bulletin ata xabatin wallahu yudaafu liman yachaa wenn fepp ngay lebal yàlla ca noor faraas ko yàlla fay la ak tand daf ko téeméeri gub ku mu ne mu def ci junniy fepp te noona la yàllay fay lépp daraam tuutu te yàlla rekk la na am ak rasul lay mi Serigne Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba rek len am motax duma mourid graw moy man duma julli duma protestant la moy duma mourid gawuma yalla beuguma rasulullah moy duma mourid ku beug yalla ma nga beug rasul Cheikh Amadou Bamba ta nga don mourid man mourid la ta sama mam mom rek jappale Serigne Touba ba Serigne Touba am lam beug Serigne Touba lim doon ñaan yàlla lépp am na ko te seetaanul doomam yi te ku xam sexaw bala xam ne moo ko jur ndaa moo ko defaral ba mu jox ko li mu yor waaw ku ne xam na ko boole doom yëpp jox sëñ Modou Abibak sëñ Abdou Qudous mi jur Basir Mbacke mi nga xam ne biñ ko jox baatu yoonu Daara Mouti booba ci Serigne Moussa Lène Tamaré ba ci Serigne Abbas yàqu ci dara dafar rek lay liggéey te ku rafetub juddu la ku am xam-xam la ku jàng la du jànnaxe du jaxasoo du jaawale maa ngi koy gërëm di gërëm sama bokk yam bokkal ba noo bàlli yëpp ba wuuma kenn gërëm na ñëpp sant na ñëpp té buma ren dana waxtaan ci réemi lo xamni yalla rek mako xamal mako xam waxtaan ci yoonu murid cheikh ahmad dou bamba rek leen yaakar ku ko yaakaru man la baña gis adina ak alakhir ta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sax sun borom mako tuddi muhammadul habib lawla muhammad ma khalaqtu khalqan buron man muhammad duma bindu dara motax ma bindi lepp rasulullah moy serigne cheikh ahmad bamba motax serigne touba ne buma ken woyta ahmad bamba sallam bakki nagn may woyé khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam li serigne touba def ci l'islam def ko touba ken defu buma ay touba am ci adina fen bo demé makko ngour ga yor jumaaja du ton ngour ga ku ko yor nga xamni ni xaliss de wurus de pétrole nek ci bir geey gi nek ci souf ci sun borom def ci souf ce lepp ngir rasoul ay ma fa tedd ka jite moma rew man nga tabax lu ne touba ku fi ne serigne touba bi ngoy sanc diko gor ni tierne sama keur ga la bëgg juma jo xamni juma ndjeri mburumbal ci tollol mo am ku ngox ci bokay koko ne ko man la am señ bi tang ciir dañ nañu ma wol tierne ñoo cheikh ibrahim fatimuñu ne ko di dik na fi ma diko ko wax mu ne man la am motax ma wol tierne ko man na am koko da la xam ndax yow lo bëgg yalla def ko yalla teliwul tara mu ne ko demal nat sama kër ga nam tolu ya ko xam fañ may denc fofa la ya tek touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat touba rek la
0: benno fm 106.0
1: may len ma ngi len sante bu baax te di len gërem ah yalla ni yalla dimbalé na ba wax ji gëna mat nan ko soxla kon nak amat légui nak mbir ni limuy baax baax da am lutax no dajé muy diini islam ak tariqatul muridi ma ngi tambale ngeureum le ci doon jang alquran ana la cheikh ñaata kamil ngeen jang témer ak témer kamil ak ñaar fa juroom ñaar jangale ko cheikh sir murtad te ko fuma sa baye ko ci dindi ndax jangale ko limu ayatam te mom juroom ñet fu kaaji manki ñaar la yi jangal ko 127 mushaf kon lolu barke ba tiyaba yenan ko bok qasaidi wa daru moti wa daru manan wa koso wa daru manan de fa cerno to xosañ ci mbaka jor ken gisu te daju gis bu wa daru moti mum de rek la kon ñamit may leen sant ba te di le gërem ba de dalika kon legi nu dem ci walu lima don wax l'islam ni senegal pour man da taxu suuf taw yi le ko taxal suuf moy nu ñi fi ne xani kenn ko ne bala nga am adresse nga tuddu sa baye sa adresse bala am beuleur wala mom atarat nga tuddu sa mam lu ci takko lo fa takko de no boole beug adina ak beug alal ak ñak wulu sunu borom loolu mën ta andi diine te ginaaw yalla mo ne ma yaftahi allah li nas min rahmatin fala mumsik la wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim mo lu ngi nit man yalla buma ne kecc morsob yermande ne ko demal ci mudu ma mu nam lu ko man couper mu xana daga gumul lolou kon lutax na lutax di am nangam ak lutax di mel nangam ci ndof rek la tay wa ma min dabatin fil ard ila ala la rizqha luy dago ci kaw suuf lu ne te dar di daw sa yaram tour suuf sun borom ko inna la yarzuq man yasha wa yuhibbu man yasha yalla may ci li wursugi may ci li may ci li wursugi may ci li tobe kon non do lay julit te jema ro sunu mam ye sunu baye bo gisse mani cheikh abdou khadim kina sayyidina muhammad xawma lu melni mom ñewuma am jemu mako set wa man xawma kum ko gënal ndax nit ko xamni nga muslim bu mu am jiba muslim tuba jom jiba muslim magasin muslim yuri ceedi ku ñu tekkale doom rom deug la dafa am ben way bo xamni da dem ci ben tol ya di yalwan borom tol bi no gina farma nga dama fi beug jeexat munako may na waye di jeexat ba am lo xamni yaakar bu ko jaayé lam bëgg jënd sey bi dina ko man mu dem jaay ngab xalif ba dem ci dëkk bi jënd ndimu xoti ci mbub ak ngi laay wuté kala wuté yéré warima du assurti ngabal ko bop ndiki ciar señtu ba ñëri ba né jarum nuy ko ne ko mbacké ni dama am lu dama ko doon indi ak di mu ne ko waaw ba nga demé ci tollu jàmbur ba daat ba nga cey daata jéxat nga taggu ko bobu la léwon bobu la léwon waye nak sikki day dafa nek ci liggéey munako ngon mun de munako dang cey def ay jibbe te man husna sun borom yitt ci sama jëm lo xamni lumay fagg lolé lu mom ak te yalla ko jël ci poste koku mo cheikh amadou bamba nit ñi nak bin wëlbeuti ko boole bëgg adina dara ja alal yeen teel bi ngeen yaqul sunu ngor matutut sun diine rafetut te lepp yeenu ñu

مدى لي المبيت سرا يطبخ مسكرة المقابل.

هذا وإن يوم الدور أوجاري متقيا

وجعل جميع المسلمين خيرا وكفهم منها ضرا خيرا واخرنا بمسلمين

المفيد الأمراض والأصحاب وصليا عليه ثم

وَلَمَّا الْحَيَاةُ كَالْبَاقَةُ لَوْ تَعَالَى كُلُّ

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkke di seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 umité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

I'm not going to be able to do that.

مدد مدد

بكل من الأبدال إلى آخر السفر. سيدتي نفسك أني مؤمن ومسلم.

0: الحمد لله السميع والبصير
1: نعم الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير نعم الحليم والقدير والمتين
2: FM 106.0.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي طبيب قلوبنا وأجسامنا وأرواحنا، وعلى آله وأصحابه وخديمه شيخنا أحمد الخديم عليه أكبر رضوان الله تعالى الباقي القديم، وعلى جميع الأمة كلهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جيل دي تيو سي جوتاي بي ييب دي سي جيتال كليفا بنتيمي سيرين شيخ مباكي اك سيرين خديم اك سيرين مبولم سيرين كليفا يي في نيك ييب رك اك مبولم كليفا يي تيو سي جوتاي بي sin bara sin jili sin mambo ñep rek ñi ngi leen di ziyara te di leen ndokkel ci koor gi bu baaxa baax, di ndokkel mbokk julit yépp, ndokkel mbokk talibé yépp, di sant suñ borom subhanahu wa ta'ala bu baaxa baax ki may gi ñu may ñu fekk waat jotaay bi àndaat ko ni lépp ci mbaaxam ak yërmandem, ñu ngi ko ciy sant bu baaxa baax te di ko ñaan ci mbaaxam ak yërmandeem yàlla nanu may ñu yàgg koo fekke ay at yu bare bare bare bare ba mu yàgg lool ba kawe njortu ci wàttu Cheikhul Khadim. Xam naa ngir xam ne waxtu bi xaw naa cete rek dañuy daal di jëm ci yëf yi rek incha allah ngir njëkkanteeg waxtu bi. Ni ko suñ Cheikh waxe, incha allah tey jii ñu war a jàngaat mbir mu am solo muy mbirum nodd ak liqaam, naka lañ ko war a defe ak lenn ci leeral lenn ci seeni atte, leeral tamit njuumte yu bare bare yu ciy faral di am. Day mel ne loolu sax moo tax mbokk yi tànn tem bi, ndax ñi koy def di ci def ay njuumte yu bare bare. Dafa daanaka noddukat yi buñ dee téeméer la mën ngaa wax ne ña koy def te duñ ca juum, boo waxee sax duñ mat juróom. Kon lu néew a néew la, néewaa na ci fii loolu. Kon lu mat a seetaat la, lu mat a lijjantiwaat la, lu mat a tegaat ci yoon la. Ci noonu ñu ne kon noddu, noddu mooy moom la ñuy wax al azaan. Am na ñetti waxin, dañuy wax al azaan, di wax al azin, di wax al ta'zin. Bu mu ci mat di doon rek lenn lay firi muy noddu gi. Al azaan nag moo gën a siiw. Al azaan, al azaan wa ta'zinu, al azaan wa al azinu wa ta'zinu luwaatuha salaasatun tabinu. Moom li muy firi ci luga bari na maanaa yu muy tekki, waaye maanaa mi ci gën a jege mooy xamle. Alquran jëfandikoo na ko lu bare bari di ci firi di ci jublu loolu ak xamle. Fa in lam tafcalu faadanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Ba tey wa adaanu min allahi wa rasulihi ila nnaasi yowma alxaji alakbari. Ak xamle ak xamle ngi nii bu jugee ci yàlla akub yonentaam jëm ci nit ñi. Kon yàlla akub yonentaam ñi ngi xamal nit ñi nangam ak nangam. léeg-léeg tamit danañ ko wax jublu ci woote bu xumb. Fa adana muwazinu nayyutaha alayru innakum la saariqun. Am ko yuuxu ca kaw wooleen woote bu xumb. Xam nga bépp baat boo xamee ne dañ koy jëfandikoo ci l'islam rek ñaare day méngoo maanaam yi ñu koy jëfandikoo ci sharia day méngoo ak maanaam bam daan tekki ci luga motax nga gis lol amna ci azan ndax ben bo xamé limi firi ci loxo rek kon limi firi ci istilah moy xamle tabek waxtu yi ci ay baat special ay baat yuñ ko jaglél bono fi ci anam guñ ko jaglél wa nga xamle né waxtu yi tabina ba nopi defé ko ci baat yi ñu xam ci anam gi ñu xam lool moy noddu ci l'islam kon bu fekkante ne yow ja nga jël baat yu la neex rek nga xamle ci ne waxtu yi tabina lu mel ne nga daal di yuuxu ca kaw rek ne julli jot na lool kenn du ko tudde noddu wala ñu fi tudde noddu faaw da ngay jëfandikoo baat yi ñu xam ba nopi nga jëfandikoo ko ci anam giñ ko xame bu fekkonte ne yow da ngaa ñëw rek daa tàmbali daa ne xaya ala salaa xaya ala salaa soo ko wax allahu akbar allahu akbar jaxase ko tegle woo ko niñ ko war a teglee loolu tamit kenn du ko tudde noddu kenn du ko jàppe noddu dañu jàpp ne dañoo war a noddaat kon loolu mooy noddu moom nag ñi ngi ko yoonal ci at mu njëkk mi ci gàddaayu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndax xam ngeen ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee Makka ci fukki at ak ñett yu njëkk yi ci biñ ko yónnee booba buñ daan julli lu bari sax nañ daan nëbbutu julli di ko fësal daa daanaka daawuñ ko def rawatina nag ñuy dajaloo ci ab bërëb wala yu mel noonu bi mu demee nag ba gàddaay ba dem Madina yàlla defal ko foofa muy dalluwaay bu yaatu ci moom nga xam ne li ñu wax dawla islamia foofu lañ ko taxawale foofu nag na tàmbali yooyu yëpp mu tëral ko nga xam ne jumaa ji sax la njëkk a tabax njëkk muy tabax néegam ak ay néegi waa këram biñ tabaxee jumaa ji ba noppi nag ba yëf yi dal léegi ba lépp tegu ci yoon ñu bari ci julli ñu bari ci ñu nekkoon Makka tamit gàddaay ñëw Madina bu waxtu julli masaa jot waa ji daal di julli yonente bi salallahu alai sallam nekk di xalaat ci nan la ñuy mën a def kon di xame am baat yoo xam ne ci la ñuy xame ne waxtu bi tàbbi na wala ak ñu nan la ñuy mën a ame anam goo xam ne ci la ñuy xame ne waxtu bi tàbbi na mu daal di dajale saxaaba yi di leen ci laaj xalaat di ci diis ak moom ngir li ko suñ borom wax ne wa shaawiruhum fi l'amri am ñu ko wax ne ko ah ñun de liñ gis mooy da ngay jël lu mel ne ab drapeau rek bu waxtu julli jotee ñu yëkkati ko ñu yëkkati ko bu ko defee ku gis ku bëgg a xam ba xam julli waxtu julli jot na rek da ngay xool drapeau bi boo gisee mu sampe rek nga xam ne julli jot na mu daal di loolu doyut doyut ngir mën a woo nit ñi luy woo nit ñi la am ñu ko wax li ñuy wax buuq buuq bi nga xam ne moom la yahudi di jëfandikoo lu mel ne xeetu mbiib la bu ñuy defar boo xamee ne lu mel ne ci xeetu béjjën lay doon nga xam dañ koy mbiib muy am kàddu gu xumb gu muy def mu daal ne déedéet loolu ginnaaw yëf yahudi la duma ko jël am ñu ko wax li ñuy wax naquus naquus mooy li nasaraan yi di def catholique yeeg yooyu mooy li ñuy def ci seen église yi nga xam ne lu mel ne xeetu kii la boo xam ne dañ ciy dóor dara rek mu am kàddu gu muy génne lu mel ne xeetu kii bu ñu ciy tëgg mu am kàddu gu muy génne mu daal loolu nag bañ ko waxee mel na ne moo ko xawoon a gën a jubu tuuti naa kos boobu ba tàmbali ñu tàmbali di ko yett di ko defar waaye nag jotu ko woon a jëfandikoo ci li gën a wér jotu koo jëfandikoo ci la abdul ku ñu wax abdullah ibne zayd bokk ci xasrac ci lansaar yi daa tëdd daa di gént gént gis waay ju sol yére yu rafet daa di yor ak naquus mooy jumtukaay boobu nga xam ne ci la nasaraan yi di tëggee pour xam le ne seen julli jot na wala yu mel noonu, wala bu ñuy woote wala yu mel noonu. Mu gént kooku yor loolu, moom Abdoulaye ibn Seydan ne ko yow jaamub yàlla bi doo ma jaay sa naqus bi. Ne na kooku ne ko loo koy doye. Mu ne ko ah xanaa dama bëgg di ci woote, di ci woote julli, di ci woote julli. Nee na waajib gi si gént gi ne ko ndax du ma la xamal lu gën loolu. Mu ne ko muy lool lan la. Mu daan ne ko boo bëggee woo nit ñi ci julli lii ngay wax ak koy sax baati noddi, mu daan koy jàpp ci gént gi fim xëyee daa di dem ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam nettali ko ko. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko sa gént gi de dëgg la. Daan ne ko woowal Bilal nga sako baat yi ndax moom moo la gën a xumb kàddu, moo la gën a neex kàddu. Mu wax ñu daan koy sa Bilal, Bilal daal di jàpp baat yi, moom it daal di tam taxaw daal di noddu noddu gi. Sayidna Omar radiallahu anhu moom it nekkete gént na lu mel ne li Abdoulaye ibn Zayd gént. Bimu déggee Bilal di noddu rek ci la daal di jóge këram daw di ñëw ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Daan ne li kii di wax de dama koo géntoon bi ci guddi. Ñu nettali ko gént ko Abdoulaye ibn Zayd, mu daan ne kon maa ngi moom taje nañ ci gént. Wax nañ ne tamit yonente bi salallahu alayhi wa sallam tobbe na Jibril xamal ko ne ko suñ borom nee na booy woote ci julli na nga def lii. Nga xam ne da dajee ak wax yi nga xam ne lii dañ koo boole ci muwafaqaati Omar radiallahu anhu. Omar day bëri mbir yoo xam ne da ciy am lu mu wax. Léegi sax mën nañee mën na cee wuuteeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kaw gi, waaye alquran day ñëw daal di ànd ak

ولا تسلم الى

وَتُكِرَ فِي الْعَالَمِ الْفَيْدَانِ

كتابك وما نبذتم عليك من رسائل الوفاتنا هب المسيح من رسائل

هو الخير والنور والحي والسميع.

Nabaa Rahman wa Rahim.

I'm not going to be able to do it.

لا يهمني.

ಭಾರತ

يقول في يوم القيامة أمتي

وَقُلْ

Allah

محمد الفقير من الحكيم.

lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbreaké bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké Khalife Général de Mauritanie mu yagg fi lool.

0: tarbiya lay kureel yu reey tarxiya leen bañ ami may kone ca ñoom sañ ci na tey ngir jëmmi cheikh Modou Khari.
1: Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Bokki juri ñuy setaan te di ñu déglu ci réew mi ak bitim réew, ndigal bàyyikoo na ci xalif général Kulu Murid Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moustapha, di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. Jaar ci Serigne Abdou Mbacke mi toog tey jataayu Serigne Modou Khari Mbacke, ñu ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko, waaye ñaanal jàmbaar jim fi wuutu di Serigne Ahmadou Mbacke mi toog woon jataayu Serigne Modou Khari, suñu borom doolu yër maa dem taxam ci barkeem. Waaye nag ci jëwriñam di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy kàddu njabootu kër Serigne Modou Khari Mbacke pof di, ba nepp nag di jëwriñu màggal gi ànd ko ak njabootu Serigne Modou Khari Mbacke pof gi yépp, ñu yëgle ak fàttali bis boobu nga xam ne baaxoo nañu ko ànd ak bokki taalibe yi, bokk baaxoo ko ànd ak njabootu Khadim Rasoul gi, bokki Mbacke yi ak bokki Mbousoube yi ak bokki Afe yi ak mboolem kun bokkal Mame Mahar Mbacke. Muy bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku jàmbaar jadi Serigne Modou Khari Mbacke pof di, war a doon nag ñaar fukki fan ak juróom ci rekk gàmmu, di tolloog juróom ñaari fan ci weeru octobre atum 2026 fii ci Darul Khidma di pof di. Ñu ko yëgal nag mboolem bokk yëpp, waaye di ko yëgal nag njiitu réew mi président de la République, waaye di ko yëgal it président assemblée di Moussa Infante Sonko, di ko yëgal mboolem membre de gouvernement bi yëpp, ñu ngi leen ko yëgal. Daanu yëkkati kàddu yi jox kàddu gu njëkk gi Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne mooy chef de village su dëkk bu tedd bi di Darul Khidma di pof di. Su noppee daanu jox kàddu gi Serigne Modou Rokhe Mbacke mi nga xam ne kenn ku nekk xam ne kàddoom waxtu nekk at mu jot màggal gi ñu di ko ànd ak moom mu woote ci màggal gi, woote autorité yi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ak bëccu réew ci bisu Serigne Modou Khari. Suñu noppee daanu jox kàddu gi Serigne Abdoulahat Mbacke moom it mu wax ci turu njàngum alquran mi ak daara kaamil wax moo jiite commission culturelle bi. Su noppee daanu jox Serigne Modou Rokhe Mbacke mu woote ci turu bokk yi. Su noppee nag daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacke mooy mu woote ci mbooleem soxna yi. Su noppee nañ jox Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi toogal jëwriñu màggal gi di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu màggal gi ci ndéglu Serigne Abdou Mbacke, moom it mu woote ci màggal gi, woote ci turu bokk yi, woote it programme màggal gi ni nga xam ne noonu lañ ko fas yéene dundal ren incha allah rabbil alamin. Kon ñun ñëpp ñu teelu déglu Serigne Fallou.
2: Mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziare. Tey nuyu suñu mbokk dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal tund yi, di leen wàcc bis bi nga xam ne mooy bisub Serigne Modou Khari Mbacke, di ci jiital suñu mbokk dëkkandoo yi nga xam ne moom lañ gën a jegeel muy Bousra, di leen ci woo, di ci woo waa kër kàbb yëpp, di ci woo waa Njoum, di ci woo waa Buri, di ci woo waa Mbacke su ndaw, di ci woo Daru Rahman, di ci woo mboolem dëkk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal tund yi rek, ñu ngi leen ci woo bu baax a baax, di ci woo tamit mboolem autorité yi nga xam ne ñoom lañu dental ci côté bii nii nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu dëkk bi, di leen ci gën a soññi bu baax a baax ci bis bi. Dundal nañ màggal gi te yoon yi tamit xaw naa doy waar lool, te ñu ngi leen ci soññi tamit ci turu dëkk bi. Ñu ngi woo tamit dëkk yi nga xam ne ñoom lañu seqal tund yi yëpp rek, commencé ko ci Bousra, commencé ko ci Daru Rahman, commencé ko ci kër Kabbu, commencé ko ci Ndokk, commencé ko ci Bakura, dëkk yëpp rek ñu ngi leen di woo. Daru Naïm ak ñëpp rek, mboolem ñi nga xam ne seq nañ tund yi rek, ñu ngi leen di woo ci bis bi, di leen ko fàttali xam ne bis bi seen bis la. Comme ñi nga xam ne lañ ko daan ànd ak ñoom rek, ñu ngi leen koy fàttali di leen ci woo. Di ci woo mboolem chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem tund yi rek ak mboolem yi nga xam ne chef de village yi nekk biir Touba, ñu ngi leen ci woo te ci sàkku seen tawaay day sàkku seen ñaan.
3: Salaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatu. Ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal réew mi, autorité yi, di jiital nuyu woote bi ci président de la République monsieur Bassir Diomaye Diakhate Faye ak premier ministre am ak Amine Lo, di teg ministre de l' intérieur Mohamadou Mastar Cissé, di teg ma préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka, di xarit ci kër yi di wëlal ci kër yi, di kenn ci kër yi suñ bañ koo ci bis bu baax a baax taxawaayam ñu ngi doon taxaw yëpp ñu ngi ko jéggee bis bi, di ko wéyal monsieur le maire Galaba mais président dénk assurut ñu ngi koy woo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw, di woo di woo sous préfet bu Ndam, di yëko yëgal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba ak mu jiitu effort, di koy yëgal service système ñëpp suñ mel ne woo ci bis bi, di ko yëgal ñi nga xam ne ñooy honorable député yi nga xam ne ñooy département bi yëpp, Serigne Cheikh Thioro Mbacke Pesseef ak Sono Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo, honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacke Badoul ak Serigne Cheikh Mbacke Serigne Bane Diego bis bi, Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre monsieur Serigne Cheikh Gane Fadma Serigne Bane ko Serigne Fallou Mbacke président conseil départemental bu Mbacke, Serigne Bane ko yëgal bis bi mooy dugg ci woo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi Serigne Banque Bis bi di ko yëgal di ki tek docteur Abdoulaye Niane bi nga xam moo gën der Serigne Banque Yëgal Bis bi baax ci magal gi ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne moom kenn la kër yi di xari suñ Cheikh Serigne Banque Bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yëgal bis bu baax ci woo sëñ bi moom mu ngi woon ñëpp bayut kenn bayut ñaan honorable député yi ak chef de service yëpp ñi nga xam ne ak départemental yëpp di woo monsieur Khadim Fall maire Madina di woo waa Bobby Kandji waa Njurul waa kër waa Bakoura ñëpp ñu ngi tund bi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp sëñ Bane Yëgal Bis bi autorité yi bayuñ kenn ñëpp sëñ Bane Yëgal Bis bi
4: ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Moustapha li fi nekkal borom tuba mu yàgg fi te wér maa ngi woote ci turu jabootuk Serigne Modou Khary Mbacke Pof bi ci wàccaayu bis bii ñu jëm ci ndigalul Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Khary tey ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Abdoul Karim te it nekkal fi jëwriñu ji nga xam ne mooy borom kër gi di Serigne Abdou na nga koy jiital ci woo kër Serigne Abdou Karim Mbacke gépp ñooñu la ñuy woo tamit Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal njaboot Serigne Baara waaye noonu la ñuy woowee Serigne Modou Mamoun mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootuk Serigne Amidou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee Serigne Afia Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacke Njurul waaye noonu la ñuy woowee mboolem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khary yi njabootu soxna Boussa Dam ñoo ngi leen di woo waaye di ci woo tamit njabootu soxna Fati Mbacke waaye di ci woo tamit njabootu soxna Tahiratu Mbacke te Serigne Modou Makhtar ne ca bëbb waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Ami Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu soxna Fati Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Adjara Mbacke ñi nga xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu la ñuy woowee njabootu Serigne Baara Ndiaye ñi nga xam ne ay bokk lañ te féetee fële ca boori Mbacke noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Fa Diama Niang ak mboolem bokki kër ñang yëpp noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Miftaax Mbacke ñi nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax waaye ñoo ngi koy jégalu ci wotin bi kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Khary ñu ngi koy tudd di la tudd nga dégg njaboot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëllëre wala ngay sopp wala ngay andi jàmm noonu ngi lay woo ci bisub Serigne Modou Khary bii nga xam ne ñoo ngi koy amal la sept bii ñu jëm di tombeeg ñaar fukki fan ak juróom ci rakki gàmm yi ñu nekk bëwuñu kenn bëwuñu fenn bëwuñu ñenn.
5: Bokk jëlin ñu ngi nuyu ñëpp ci turu Serigne Abdou Khadir muy xalifa bu Serigne Modou Khary ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal gi di soññi baax ci bis bi rawatti na ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi yor daaray kaamil wala képp ko yor daara rek ñi ngay soññi ci njàng mi loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay xasida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi waaye sa jot may na la ko loo mën ci jàng xasida loo mën ci jàng alquran rek ñu yéene ko Serigne Modou Khary ak njabootam gi yéene ko it mbokki jullit ñi dawli yëpp kon ñu ngi ci soññi ñëpp fu waay nekk rek moo xam daaray kaamil yi nekk Touba moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel moo xam Daar Moussi moo xam fu waaye nekk ci réew mi rek ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran mi ak jàng xasida yi la waay xam ci lu baax rek na ko jàng yéen a ko Serigne Modou Khary yéen a ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
6: asalaamaaleykum di nuyu di leen ziare ñu ñaanal Serigne Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taasin ci barkeem suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi guddee seen fab yokk seen ay féebal te ñu ànd ko ñoom. may woo sama mbokki jigéen yëpp nag ñu laaj ci lal yi xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna maam Awa Mbacke mu sëñ Ibra di woo soxna Lota Mbacke soxna Awaka soxna Adjaama Yacine Wadd soxna Njoba Dia soxna Boussa Dia ñoom ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di ci jiital Mbène Ndiaye moom Baye Ndiaga Ndiaye di woo mbokki taalibe yëpp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim da ngay juum.
7: Mbacke jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Yaa mbégte bu baax ci delsi si jotaay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju magge ja serigne modou khorine bakay pouf di bi biñ ko baxo defal fi ci pouf di bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne jël waccu wonu liggey moko ay njabotam andi mi fi wani ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggelenté yéram leen ci né wote bobu nañ ñu koy tambalé ci tour serigne moustapha mbake khalifa sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mo jité mourid yep di sunu kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko defé niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da defé do ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khorine mbake puf di ci ko suuf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jëwriñam nga xamne moom moom lañ fi wootu waadi mbaye bu karim nga xamne mo yow porte parole ko serigne modou khorine gep moy yare batu njabot gi ci turum lañ woté kon ñu ci wo bok yépp bok kër yi nga xamne ñoo bok serigne modou khorine yépp comme niko bokki waxe legi jërul jaarat da ñu leen ci wo bu baax di ci wo soxna loto mbake mi nga xamanteni ni moy taw serigne baara bu jigen te makki seti serigne modou khorine ñu ko ci wo di ci wo soxna maaw mbake mi nga xamne mom serigne ibrahima jurul mom mi makki seti yu jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam mi nga xamne ñoy wa kassim miftah mbake di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal serigne mamour moy ñu lañ bokal serigne touba bokk ak mom mam haram ñi ñu ci wo bayu ken di tambalé ci njabotum serigne mourant serig yépp ñu ñen ci wo tambalé ci ñeen mag ñi mamour jaar ba ci serigne massamba ñi wo bayu ken ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fepp rek ko xamanteni mbokk la rawat na mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa joga mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni bokk yi waxe nga xam lu daara ma nga xam lu nekk ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dekk ak mbacke gu ndaw ak daaru nayim nga xamanteni ni moom itam suñu bokk lañ ak ndokk ak ñepp rek ñi leen di wo ñu and ak ñom bis bi ñoo ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci serigne touba sante la ci serigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot serigne modou baxa ak njabot serigne modou fa jamana ñi xam ak njabotu serigne ñu la san jaay ñepp rek ñi leen ci wo bayu wuñ kenn dal serigne khadim dal neena mi wo bokk yépp bayu wuñ kenn bayu ñen bayu lu fenn bis bi nak ñu ci wo kep ko xamni ñoo ko ci luñ ci way di lebal la ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fass ni ko da defé programme bi ni lay démé sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu añ jotté ñu def ay berne bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba dewen di ñaan lepp lu fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñ koy defal muy serigne modou khorine ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñu khalifa bu mag
7: yo xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay joge mag yi joge ba tay moko yoron diko doxal dipp ñaar fiat ak nangam moy ñu ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu war dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu dul loolu sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu defé ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñuy patlu ñu fatlu ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessuma doxari taw ko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu kon ñu ko ci ñaanal di ko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mohammed lamine bar mbake waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou khari mbake ak fu fi meuna nek kon serigne bang len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibe nek amutul ben yittelu magal serigne modou khari kon serigne bang len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ak ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbake mi togon jotay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggeel mam ju terje mi serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol na lu rew wi mu na la ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak jallu salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi tok jila seigne mudu khari wil ki yol bi xam ngeen yit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokki and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yewiku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokki bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayiguñu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojje di serigne modou kharim mbacke pafdi mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté
10: benno fm 106.0 benno fm 106.0 love you.

مدد مدد

مكي جنتي مكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكنيف شيف اكسنجيتو سرين مامور مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول سرين قصم مكي خليفة سرين عبد الرحمن مكي سرين سالم مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول دريكتير جنرال بو انسيتي الازار انبولم ودريكشون جنرال بو انسيتي الازار جيب استاذ احمد فاي نينيان يالمو يوكو سامو جنكو حار بمو دلسي وات اند اغنم لجي bi oustaz khalim diouk directeur bu institut al azhar touba daru manan centre mam thierry ibrahim fati moy and ak mbollem wa direction ba ak mbollem enseignant yi di sante mbollem wa juri donga yi nga xamé ni ño am ci ñom qualité ba andi fa seeni dom ñu leen di jangal deen yar yarul islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di yegg ni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door le 15 septembre 2026 fossiyene ko wëyel nak ba juroom demi fan ci wëru octobre 2026 bis bi nga xamé ni ci lañu fossiyene door jang mi inscription bobu nak ma ngi yité mi nga xamé ni ñoo daan jangé wala ñu bëgg jangé ci école ba nek ci pentium daru manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nek ci pentium bay wad bo dem pentium bay wad jël yoon bi jëm guji sew table ñaari bay fall nga jadd sevetu chamagne 300 mètres ñetti témer mètres di nga dess l'école bi ñuko yégal ñep bayiwu ñu kenn kon yeen wajuri dongé yi yeen yi seeni dom doon jang ci ñaari l'école yoyu wala ngeen am ay xalé yu ngeen fa bëgg duggal date ba ngi nonu 15 septembre 2026 ci lañu fossiyene dor mbinu mi wël ko ba juroom ben fan ci wéru octobre 2026 ñu dor ñang mi lolu ma ngi yitel école mam thierno ibra fati nek ci pentium daru manan waye franco arab bi nga xamantem mo nek ci pentium bay wad institut al azhar centre mam thierno ibra fati nek ci pentium daru manan moy xamal mbolem wajuri xalé yi né école bi kat bu jëk so musana am defem fa ngay yem ren nak fossiyene ne len ubil secondu xale yi man fa jange ba kero ñuy am baccalauréat kon kep ko xamene si am nga mbefem te bëgg wël sam jang fofu di nga mëna dal di ñew def fa ce cycle secondaire ba kero ngay am baccalauréat kep ku ci bëgg am lu la gëna leer di nga mëna woté 78 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 626 26 27 76 626 26 27 direction bu incité à l'hasard centre mam thierno ibra fati nek ci touba daru manan ñoy massé di ñaanal donga yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokki juliɗi mbokki talibe yi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wér gu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim yépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fos yéen ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription boobu nag ma nga yitteel ñi nga fa doon jàngee ak ñi fa bëgg andi seeni doom kon yéen waa Touba Aliya yéen Baghdad yéen waa Touba Mbake école baa ngi noonu franco arabe fathul hanan nekk ci Touba yoonu Baghdad diggante Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jàngale direction bu taxaw gundi ak bëccëg ngir yar ndaw ñi jàngal leen yar bu dëppoo ak njàngaleem xaadimu rasul inscription bi fas yéene nañu ko door àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci weeru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom man ngaa dal di jokkoo ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ಭಯ ಸಮತಿ ಜೋ

مدركا عليك أهلكم بل عليك بالهوى والظلم I'm not a

رسولك المعين وسلم يا محمد فليكن كقل هو الله

يا من هو

والحي والسميع العليم.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.

لا تكن مستبارك في من لسنة الورى

وجاني جزاء ولا في مجزاء حيث ولا في معرفة مولى جزاء

أحمدنا خير إمام السبيعة

على الذي

Beno FM 106.0.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lol and ak wir gu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: روتيكو سيسوني خلو سوف خيري سيقكو موتاك كيرن دي جوهن دوه مسل فيز دلك فرنيانت بيوي سين بيب خيو خيو كيرن مولين دي ويتلي جاموني نو فلاي بكتي تي واروي اكبسو بانيحي دي بيلي تي جيغلين كيرن اك يين بو ياغ باتاي دي منغو اك جامونو بو نيك نجي دومي سنغالي تي سين بندو دج سنغال تسلا يو كيرن
1: Didier, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme je dis, le concours est 3 ans, il y a tel bindoum al-Quran. Je vous dis que les gens ont été bindou al-Quran. Bino Bako, Amal Dinanou Tambliwa de Gaybi, j'aime la 7e édition. Dépôt candidature, de bindoum Niel, Kouti Bokabok Tambolina, Ben Fon Tiwero septembre 2026, Warrior, Fon Tiwero septembre 2026. Kouti Bokabok, ak Fomonti Nek Tibiréme Bidimre, de Gay Bindou, le Tolo Khati al-Quran, Bindi Tisatou, Aksasan, Aksan numéro de téléphone. Ci boutique C3S blogue na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi eumbe jangale katu alcorani am ci bir rew mi wala ba jarale ko ci sunu application bi di yatal bind na top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki net yi ñu tan ci présélection bi C3S dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñett ñi jétu ci jonganté bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak say at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal say at ku ci bëgg yeneen ni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Benno FM 106.0. Benno FM 106.0.
3: Bokki gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala jël ci rentam ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noongi bal haq ñepp tay balu haq ñepp yalla nañu yalla boole jëgël di denk suñu bok ak denk kep ku nangu ak ku ko labiré suñu pass pass suñuy wax ak suñuy jëf yépp ñu tek ko ci taqwa Allah buñu koy wuy yalla na fekk doon deug deug julit di fatelante ak bokki julit yeb laaj bo xamne suñu borom mi ñi wax ci alquran ne amna ko ko laaj ci laaj lim laaj moy ana ñi nga xamne yalla dafa rëdd ñu jëm ko fa luy doon seen bir ak ñu leen di wañi mu ne leen da leen a wàññeeku dara rek waaye bisi ngi ñëw boo xam ne moo gën a yàgg juróom fukki junni at boo ko waxee nit la day defe ne lu sori la su borom bi mooy wax waaye fa moom moom lu jege la ñu ne gise fi nga lay gise faa ne bis boobu buñ ci àggee ku am xew bu mag danaan diw kañ nga ñëw mu ne waxtu sàngam ana ñooña ña nga sax jàmmante waaye bis boobu buñ ci àggee yàlla du laaj waaju muy tontu ciw làmmiñam donte làmmiñ dana bokk ci ñay wax waaye cir yi ñooy tontu ak moom fu way jaaroon bu dee ay loxo la ay yoxo sàcc na laal lu mbute laal loxo yi la yàlla di laaj bis sàngam lu xewoon muy wax tànk noona génniñ noona cër ba cër yi na ci sëkk mu ne nag ci loolu dañ cee war a sant yàlla jaamoo ko ko ndax bu ko sooboon kenn du puus kenn du paas ndax am na ñu sàkk sàkkal leen cër yi ba ne suñu cër te fañtoog mënuñu fa jóge wala dañ ci benn cër yi bañ na wala gët ya bañ kon boobu dox jënte bis ba nee na yomb naa xam lool léegi-léegi nit ne moom dem mag la ndax jiw ni bi ñuy judd day dëkk jën fi la ko fekk te nit ñi wex tàll ko jàpp noonu diw doxe bi action foofu nag du moom moo yëg ak itànkam defe rek waaye bu dég bëg cëpp ñoo ko fay yëw kon boobu bu dee ab tukki jar na waajal ñuy tukki nag dañ naan la ci compagnie sàngam lay dem ba muy cay dugg mandarga ma mooy nàngam bunt ba muy duggee mooy bara sàngam waaye fee nag suñu borom di wax bis boobu aaje na waccay lool aaje na war way lool ci yar yef ba ca jëkk mooy tawxid ju wóorul ju sell yoo xam ne dara du ko kooj gëm yàlla bi dara koo jur rek ci wax ci jëf ak ci melokaan ak dëkketu dëkketu dañ ci joxe ñaari message jëmm ngi nii yoo xam ne daf doon jàngal mbooloo ci daaraam te sëriñ bi nee na xam-xam ba ci jiitu na doon tawxid bi ñu koy jàngal ba benn bis mu tànn ca juróom-ñaar fas leen yéena ijaasaal yow leen jox leen këyit wane ne ñii lam xamal moom xamal na leen waaye dafa leen dikk nattu ci tawxid di yëg yàlla tànn ci juróom-ñaar ku ne mu jox ko ak tëng tëngu gannaaw ne jàngal nañ leen nu ñuy lewetale na ñaw kala ñaw tam gaaw juróom xeb la te dëgg wadu ca mooñam mu jëm xeb la ne leen nag kenn ku ne ci yéen na dem foo xam ne kenn nekku fa fu ko kenn di gise juróom benn ya ñoom gaaw dem rek defar ko dellisiwaat ne ko noppi nañ mu ne ana jaafar ñu ne ko ñëwagul ba mu ñëwee yor tëngu gannaaw mu ne ko da ngaa defuñu sama raw yi dafa mu ne ko fasal naa ko yéene de waaye na waa dem ba xam ne fenn fu nit nekk te yàlla néew fa da nga nekk fa kenn nekk te yàlla fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñeenteel fu ñeent nekk moo leen juróomeel fu juróom nekk moo leen juróom-benneel lu ñu ba bari bari bari bu ñu lemee ba ne nit ñoo teewoon am na ko ñuy fàtte te mooy yàlla mu xëcc ko tas ko ci kawam ne ko mokkal nga kon boog foo jëma si sa ngay teg sa tànk la ngay laaj ci say yoxu la ngay xool ci say gët la ngay wax ci saw làmmi lépp bàyyil xel nag doonte jàpp nga ne yow daal yaa fa nekk xamal ne am na keneen ku la fa wekk si muy borom bi subhanahu wa taala te loolu bokk yi yomb na xam lool ci suñ jamono ñaata nit la ñuy wax ne ñoom bañ leen tegee loxo seeni téléphone a wax seeni téléphone mu wax téléphone ku ne xam leen wax dañ ciy wax ferca waaye loo ca wax du ci jóge mu fi jëlewuñ ko fa du fa jóge mu mel na meloon tollu nam tolloon fa nga tàmbale tàmbale fa nga yem nag lay jàm kon boobu lu doy sëkk misaal la ci ne bis boobu yàlla daal day tappe day mur suñuy génn la suñuy cër dañ cay ak bur waaye danga jox gëm jëm ca te jox jëm ca laaj na waajtaay waaye pour koobu ñu waxit bu kenn dem ba jàpp ne lim des bari na bari loo xam ne mënatu saa génn ah kay am na ci benn dëkk bu yàgg a yàgg boo xam ne ndawal dafa woon koo xam ne ci boppam dong la nekkoon ci li nit ñi gis ci ay waxam du wax lu baax mukk ci ay jëfam du jëf lu baax mukk te nëbb ko kenn ba mu faatoo nag wala dëkk ba ne wëggu ñu di ko suñ ci dëkk bi waaye jege sax di ko laal fërxëra bu ko kenn laal lañ ko bàyyi ko yàlla wax yu sayidna Moussa alayhi salaam ne ko dama ca dëkk sangam fa diw dëkk am na sama wàllu yu fa dëkk ku bokk ci gaa yu baax te faat na ba mu ñëwee laajte dëkk ba ñu ne ko fii mooy dëkk bi mu ne amul ko fi faatu ku baax koo xam ne waaye yàlla la ñu ne ko déedéet mu laajte laajte ñu ne ah kay am na kat waa ji faatu boo xam ne benn samba booy boo xam ne fii mus sa def lu baax mus koo wax mu ne koo kay nag dañ ma yóbbu mu ne lu mu def ñu ne dañoo xam ay waxam yu ñaaw xam bifam yu ñaaw xëy xëy faatu bu fu mën a di ko suñ ci dëkk waaye dañ ne ko fa kenn laal nañ ko bàyyi foofu yu mu faatoo ba nëb ba yàq bu mën a yàq rek dara def ko ci ay mbuus sànni yi ko waaye kenn du ko suñ ci suuf si dëkk sayidna Moussa ne kooku da laay seet ñu ne ko fee la dëkk ba mu ñëwee gis yi mën a yàlla wër ko ba daj tam mu ne ko ya rab nit ñi dañ ne woon kii moykatub yàlla la woon ci wax ak jëf lépp yow nga ne innahu min ibadika salihin luy mbóot mi ci biir loolu te ñi ko xam moom mu dëkk ak ñoom li la ci xam yalla ne ko yow Musa nit ñi mom ay bakaram lañ xamoo ak ndëng seen waye fa jëm ñu tuub bis bi mu faato ci yor yor ci ñël suba te jamono yopp la jëm dakkalo man yalla may wax dakkalo mom ne yalla mom mi ri gis na lim bi wasu lepp ci dundam dara baaxu ci de wuru ba xam kay lay faa boku bu ko jëgëlu rek musiba da la ko daal xol bi nak wal bi mu reccu joy tala ay loxom yalla yalla ne Musa bo be la ko jëgël mom kon bo tu fum fek bakkar lu mu reey ni ak saggan ci lu mu reey ni daf koy far ba melni musufa nek bu soobe suñu borom ndax mo waxone ne kul يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يني نما دم با جاب ني يني نيوخ نيوخال كي اي تاخان نيك ليك تي رسول نان تي با مان تي اي نيوخ نيوخال با ياك يالا يالا يالا يالا يالا نين اه بي وين نغوس مون كو تو كو ديغل موك نينا ديدت ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم yalla yalla wassagal sa su nek ñu baye joge fu mom ba defa yalla wax sax tay di ñu may sa su nek buñ ko dalla ay wax rek mu tegal ñu ci
2: benno fm 106.0
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd fa'lamu ayyuha al ikhwatu al mu'minun أن الوقت قد حان أو كاد لإخراج زكاة الحرث التي فرضها الله تعالى على عباده بقوله وآتوا حقه يوم حصاده وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما فقد السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ذلك لأن الحرث من النعم الإلهية التي يجب فيها الشكر لله تعالى القائل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد فقال جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن شكره تعالى إخراج الزكاة من الحرث الذي قال فيه تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ngi sadd borom tedd bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent muhammad sallahu alayhi wa alihi wa sallam bokki ak sina wala jegena lol digal lo xamne sunu borom moko digal ngeen ci dool yi genné asakay mbay yalla moko santane waral ko ci jamm waxne nañen joxe ak mbay mi bisu gogom ba sa bu ñu re bañ ko gog na ngeen genné ak ji nga xamne yalla ko ci waral yeena ko mom waye ngeen am ñu ngeen ko wara jox yent yalla muhammad ali sallam wax ne lepp lo xamne asaman se taw mu ñor asaka war na wala mu lo xamne ay beut lañ koy rosé asaka war na budé lu jëge ci asaman fukel la budé lo xamne dañ koy rosé genn walu fukel bokk yi mbay da bokk ci xewal yi nga xamne yalla moko xewal jam ngor ak pexé taxut nit ki am ci lam bëgg motax jam yi war na ci sant yalla ndax sa bu xewal wacce rek ak di jitu ci xewal gi moy sante borom bi subhanahu wa ta'ala te bokku na ci li ñuy sante yalla ci xewal mbay nak moy genn xat sun borom neena bokku na ci ki man yalla yi suuf si ko kon waye sun borom diko dundal sotti ci am ndox mu genné gañ tax genné pep ñu ci lek ko jaruñu ay toli tandarma toli resin toli yenen xeti gañ tax balal ci bir suuf si ay beut ngir ñu mëna lek ci mañu ñewé lool lepp sun borom mako def ndax kon jaadu ñu sant ko atay dig na yit ñu koy sant ne luma leen defal bu ngeen santé ma yok luma leen defal bu ngeen santé ma yok waye ku goré di nak
4: am koy nit di ko xamal ne ko sama bugal bugal mu tar la kon loolu jégalee nga ci waaye xubbe nga ci mbokk yi ci ku war a sant te sant kon génn asaka sant yàlla mbokk yi suñu borom nee naa tool yi ngeen di rëj kan moo koy bay kan mooy soxal gaañ tax ci ba mu ñor di meñ ndax yéen ay déedé bu ma neexoon man yàlla lépp jóg taxaw ma sotti ko mboob woow kong ngeen taxaw jaaxal ak seen joon a dem seen alal dem ci dunu jërëm ngeen taxaw naan dañ ñoo xañ wala pers nañ wala mbugal nañ kon xéewalu yàlla ku bay mbay man sontu la jëriñu ca man caa jëriñu waaye génneel aq yàlla gi ci aj bi delloo ko ci jaamu yàlla yi ñu di ko bàyyi xel fukkeel la ñuy génneel bu dee mbay narek bu dee mbay boo xam ne yaa ko tondoo sa jenn wàllu fukkeel si xeeti mbay yi nga xam ne yépp xam nañ ko nag si téere di ko jàng la ñu war koo bàyyi xel waaye li ma ta bàyyi xel it mbay day ñor nit ki tàmbali cee jariñu na bàyyi xel ne su xasee ñor wenn fepp waa ci jariñu nekk asaka war a teggee kon benn nga xayma tool bépp xam ne nangam la kon asaka ji nangam lay toll doo tàmbali xewul wala boog loo ca dagge rek génneel asaka ji ñu maa ngi doon def saa bu ñu fàq mbool fu ñu dagg fukki mbool wenn mbool ba dañ koy ber duñ ko lekk xam ne asaka la ndax loolu nga ci jariñu moo xam danga koy watt di ko jaay wala di ko jariñoo ci tool bi la bokk asaka war def saa boo jariñoo loola ba tool ba ñor nga door a génne asaka am na loo lekk loo fa ne génne woo asaka te nag dara jëru ci xeeb ndax lu mu tutt àq la joo xam ne moomoo ko boo ko jariñoo te wala ko jariñoo boo liggéey dañ ci dalee sa borom kon yooyu ñu di ko bàyyi xel bàyyi xel ni ndigalul yàlla la loo xam ne jaam bi su koy génne ngir mu tegu ci yoon faw mu bàyyi ci xel faw mu yéene xam ne lii kat àq yàlla mu yéene ci génne asaka waaye génnee ko fi ñu ko war a génnee jox ko ñu ngi ko war a jox loolu mooy tax liñ ci séenu mën a am nit dana génne asaka waaye na mu ko génne du nii wala mu jox ko koo xam ne waru ko koo jox wala mu yóbbu ko foo xam ne waru ko faa yóbbu loolu lépp boo ko defee dañ lay jàppe ku génne wu asaka kon yooyu yëpp nañ ko war di sóoraale kon jox ko ñi ko yalloo joxee ko fi ñu ko war a joxee asakay mbay kenn du ko génne gox bi ñu ko bàyyee fi ñu ko bàyyee ña fa nekk te ajoo ko lañ koy jox boobu ak jur gooy sàmm it noonu ñooyam ñu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la ndax yàlla ko digle buñ xamutoon benn jariñ bu ci nekk war nañ ko def ndax ndigul yàlla waaye nag am na jariñ ci adna day yaatal alal day tax koom-koom tasaaroo te loolu bokk na ci li tax koom-koomu réew mën a dox alal ji tasaaroo jaar ci ay lox yu wute waaye njariñ la lool ci aji génne asaka ji day barkeel alalam musal ko ci ak nay ak bëgge waaye baax na lool ci ki ñu jox asaka ji muy ku néew doole ki dana génne ci moom iñaan ndax xam na ne kii am kat alal ji lu mu bari bari wàll man gi lu mu gën a bari wàllam yëkkati ko ba day ñaan yàlla mu yokku waaye kii génne asaka yi day ñaan yàlla néew doole ji na ci wetam ndax mooy sàmm alal ji di ko barkeel boobaa dund gi day jàpp ni mbokk yi lépp lu ñu suñu borom digal nañ bàyyi xel ne lépp njariñ la buñ ko defee te sàmm ko dañ ko war a sàmm ñun ñëpp dañ ci jar bi waaye saa buñ ko wanee ginnaaw nag lor la joo xam ne ñëpp lay këppwaat yàlla nu yàlla boole dimbal illahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala sayidi almursalin maulana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu falwajib ayuha alixwatu lmuminuna ixraajuhu min zakati alxars ayuha alixwa huwa alcusur aw nisfuhu ida balaga naatiju nisaaba هذا ويجب أن يحسب عند إخراج الزكاة من الحرث كل ما أخذ منه واستخلف بعد الطيب والإفراج ويشترط لصحتها وإجزائها النية وإخراجها بعد الوجوب وصرفها لمستحقها ودفعها لموضع وجوبها فاحرصوا أيها الإخوة المؤمنون على أداء هذا الواجب الديني الذي يتضمن مقاصد عظيمة منها مقصد تعبدي لأنه امتثال لأمره تعالى ومقصد كوني لما فيه من توسيع قاعدة الاستفادة من المال على أوسع نطاق بدل احتكاره في دائرة ضيقة ومقصد تربوي لما فيه من تطهير نفس الغني من البخل وآثاره ونفس الفقير من الكراهية وأضرارها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم
2: بنو اف ام 106.0
5: نوغي سانت يالا ديكو نيان مو دول خيو لاكو موت يونس النبي صلى الله عليه واله وسلم mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci aw yonam baad ne tukki bokki yalla dafa bindi nit ñi ku ci nek mu am lum ko jagleel ci ngeeneelam ba tax na ku nek rek amna lum ëppulé keneen amna lu ko keneen ëppulé motax bi yalla tanne sayyiduna muhammad def ko yonent wa quraish li diinat nan lu tayewon mu tan diiw wala diiw yalla dana len ndax yene yi seddelé yermane yalla man yalla may seddelé sama bop sama mbir ndax sen wërseuk wi ngeen yoré man mako seddelé ku nek mako ci jox dama ko ci bëgg jox tayit ma len wutalé ni ma tag len ci kaw ni yalla ne ma def nonu ngir nit ñepp di mëna jariñante yalla nak xéewal yi mi xéewale nit ñi daléena sant ñu diko ñi sant xéewal gog daléena digël ñi sant xéewal gog mu dig ko def digël lolu mu dig ko dolli ndolan waye mu tekku itam ci ko wedd xewal gogou moy bañ ko sante mu tekko ko mbugal mu tar dafa wax ne dako giñ mom yalla dafa giñ ne bu ngeen sante ma dolli len giñ ne nak bu ngeen wedd xewal nak bañ ko sante na ngeen xamne sama mbugal mu tar la waye nit day jang rek di jëm ci jema jot lum amut lu bari du xol lim am waye lim amut lay xol lolou moy tax ba lu ci bare du sante ndax nit ki bu xol lum amut rek sante du ko yom motax alcorane ci bëre bi wote yalla di fa woné lolou ne nit ñi ci sante bari woon te yoonent bi nak lim nu digal sante nako te mo nuy dimbulé ba ñuy mëna sante xéewali yalla yi bañ ko weddi moy dané mom yoonent bi day leen xol ñi leen fété suuf tay baña xol ñi leen fété kaw ndax bu ngeen dé def non mo leen di may ngeen man di sante xéewali yalla yi ngeen koy baña xép ngeen bañ di xép xéewali yalla yi kuy xol ñim tané tay baña xol ñi ko tané koku du xép liko yalla defal ndax day xamne tané nañu bari ku def safan bi nak te xol ñi ko tané rek koku day xép xéewalam fu mu toll ndax ñi ngi xol ñoko ëppulé te ñi ko ëppulé rek la gis kon day xép lim am te boba nak day tax ba du sant te bu santul nak day dugg ci ñu yalla tekku tekko leen bugal mu tar ko ne ci noonu nak ak nu mbiram de waat ci wet wala ci ay wet bu setlo bopam setlu ñi ko wër dana xamne tané nañu bari ak nu mbiram de waat nak bu xolaté bopam deug xolaat ñi ko wër dana xamne tané nañu bari loolu nak mo wara tax moy sante ñoo ñaan yalla kon mu boole nu ci ñi sante xéewalam bayyi mëna doliko ci xéewal yoyu yalla mën nako ta mo yaayo itam nangu ñaan non ke ñaan mu defal ñu adna go alakhirah musal nu ci sawara samal nu suñu ngëm bu gi nu wonti yiwi fam nu ci ak ñuk matul suñu mebet may nu fanu gudda ko wër ak mu rafet
2: Benno FM 106.0
6: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين غناو لول باك جي دي بون فاتلي سون بابا نوب نون لاندي فاتلي نه سونو بوروم دي لي واخ انيفير في ادنا بي داكو تابخ تي ني نوسو غو سيفير غو خا نني دار امو تي لي نوروك لو ووت نيك تي بلاصام ولا لي نوروك اي تياخان ولا لي نوروك اناش moo tax moo ci alquranul karim ne maa bind lépp waaye nag lu nekk dama koo mesuré natt ko ba nam ya war a yem mu yem te kepp du ko ëpp du ko yées. Waxaat feneen ci alquranul karim ne na ngeen di sàbbaat seen tur borom mu kaw mi ñi nga xam noo bind lépp tur lu nekk mu bind ko ci melokaan wam ko bëgg a binde waaye tam mu natt ko ba teg ko ci njub ba dara yées ca dara manqué wu ca. Kon nag ci xereñteef googu ak nas googu nga xam ne ni moom la suñu borom bind àdduna bi ak ci xereñteefu bokkam boo xam ne ni gis na ko ci la tànn nit tam ci biir nas googu tànn doomu aadama ci mbindaa fan yi ku nekk ni mu jox la ab cër ci sañ-sañ ci liberté ak sañ-sañu tànn ak sañ-sañu am gis-gis na ngay doxale si àdduna. Loolu nag ngir mu natt la ba xam sañ-sañ boobu ak tànne boobu mun a jox naka nga tey doxale. Moo tax moo lay jox responsabilité nag ëllëg ci la ngay def ndax li nga am sañ-sañu tànnal ko sa bopp boo ko tànnee na ci juddoo ëllëg yow lañ koy laaj. Moo tax ci biir sañ-sañ boobu ak liberté boobu ñu suñu borom may ci lañu bàyyee nag ku nekk ñun bu la neexee nga nas sa dund teg ko ci yoon mën koo jëriñoo wala nga bàyyi sa dund mën ciy caaxaan nekk ci anarchie dara du ca jaar yoon ëllëg mu jëlee la lay jëlal. Te nag suñu borom ci ñu bindee àdduna bi li ci gën a tuuti ba la ci gën a mag boo ko xoolee lu nekk daf la cee jàngal ne ñëpp dafa war organiser ay mbiram. Boo xoolee guddeeg bëccëg ni ñuy wuutante ba àddina bi sosoo ba léegi benn jëlu ca morom la ku nekk fa nga daan tàmbale fa ngay tàmbale di fa yem. Nga gis at mi tam at yi tam dañuy wuute sosoo yi dañuy wuute tàngoor day ñëw sedd ñëw taw ñëw leneen nañu muy ñeent yoo xam ne dañuy wuutante ci at mi ba àddina sosoo ba léegi ba ci meññit yi sax heure bi ñu ñor ak heure bi ñu sax ak heure bi ñu màgg lu ci nekk lenn du ca soppi ba ci bàyyi may sax ni ñu yokk jaxasoo seen bir bay yokk lu nekk suñu borom daf koo nos bu wutal ko waxtu boo xam ci la ñuy yokk ak waxtu boo xam ci la ñuy jaxasoo ngir mën a yokk. Kon nosu ak organisé wu ci la suñu borom dindi àddina bi tàmbale ko ci atom mooy xaaj bi ci gën a tuuti wala électron xaaj bi ci gën a tuuti ba ci galaxy ba ci xaaj ba ca gën a mag loo ci gis boo xoolee ba ci biir ak nos ak organisé ngay gis ci biir. Moo tax sariatul islam yi bi ñu dafa gën a dëggal njàngale moom ci ay njàngaleem ak atteem ak jaamu yàllaam ak ni ñu jëflantee suñu biir lu nekk daf koo nos ba mu tegu ci aw yoon. Moo tax kum doon ci mun nag bu fekkee mënee jàng mënoo jàngat ci nos googu suñu borom dundee mbir ba tax la la yàlla jox nga mën caa tànn mën caa organisé seen mbir jëfandikoo woo ko xanaa bàyyi seen mbir ci ay nos ñàkk a nosu ak lenn ci sa jaar yoon loolu bu yàggee da ngay mel ne da ngay nekk ci xeex boo xam da ngay xeex ak ñëpp te fekk ne kenn tooñu la yow yaa tooñ sa bopp. Boobaa la mu lay jural mooy coono ak jafe-jafe ci sa dund leneen nga dem bu far échec ci sa dund la nga waroon a réalisé dootoo ko réalisé la nga waroon a joxe dootoo ko joxe. Bu ko defee ki nosut ak dundam nag kon fa muy mujj mooy ci découragé ak naagu ak jaaxligoo am du taqligoo moobu ndax saa yoo xee da ngay gis nit ñi nga xam ne ni yow nos nañ seen dund organisé ko da ngay gis ñuy dox ay jéego yu am solo di la romb di jàll yow nag fa nga taxaw doo fa mën a jóge doo yokk doo jëm kanam ndax da ngaa nosut seen mbir. Bu ko defee nam lay jural mooy da ngay dund ba sa saaki ñëw fekk sa dund gépp da nga koo def ci ay caaxaan maanaam da nga koo def ci loo xam amul njëriñ ëllëg na nga war a taxaw layoo ko ak suñu borom. Kon nos ak nos dafa bokk ci cërëb ab julit. Nos nag bu ñu ko waxee rek mooy mooye yàlla def say loxo nga mën koo jëfandikoo ngir àgg fa nga jëm nga nos ko te teg ko ci plan boo xam ne nii da nga ci mën a jaar ba àgg fa nga jëm. Noonu nag lislaam daf ñu cee wan aw yoon mooy ne lislaam dafa fonk lool séddale mbir ñett ñu bari ñett cër lañ koy defar ngir ñu mën koo nos. Boo xoolee sa jëmi bopp daf naan la yow sa bopp amee nga sa bopp àq joo xam na nga ko war a jox sa bopp sa njaboot ñu nga seqal amee nga leen àq joo xam nga ni ko war a jox waaye sa borom tam da nga ko amee àq joo xam na nga ko war a jox. Nos nag mooy ku nekk àq da nga ko amee nga jox ko ko te doo ko def ci kaw àq keneen ja ku nekk nga jox ko la mu yellal te dara du ca manqué. Boo ñëw ci temps bi nga xam mooy sa loxo nga war koo jëfandikoo mun na nga ko def ñetti xaaj benn xaaj bi mën ciy jaamu yàlla ndax tax mooy tax ëllëg nga yaakaar ne mën ngaa mujj ndax àjjana kenn mën koo yaakaar te mën ngoo jaamu yàlla. Mu ne beneen xaaj bi nag na nga ko jagleel di liggéey soo xëyee dem liggéey ndax liggéey boobu mooy tax nga mën a garder sa dignité ak pàcc say aajo ci àddina bi ñu nekk. Mu ne beneen xaaj bi nag na nga ko jagleel di ci noppalu ndax noppal sa yaram mooy tax nga mën a yeesaat ba mëna liggéeyaat liggéey bi nga war a liggéey. Kon ñetti xaaj la koy def moom. Boo ñëwee ci alal ji mun na alal ji na nga ko def ñetti xaaj. Benn xaaj bi na nga koy def ci sa bopp say soxla ak sa ñoom ak ñi nga xam ne yaa leen war a yoral seen dépense nga di ko def ci ñoom. Beneen xaaj bi na nga koy def ci yoonu yàlla di ci def lu baax di ci dimbali nit ñi nga xam ne ni dañ leen war a dimbali di ci def lu baax. Mu ne beneen xaaj bi nag na nga ko denc sàmm ko lu bu ëllëgee bu amee jafe-jafe doo tàllal loxo ci mën caa sukkandiku ngir mën a fajtal say jafe-jafe. Kon l'islam wane na yoonu nasu ak organisé wu kon jullit bu nasu say mbir jàpp ne sa melokaan bopp la waaye du njàng leen l'islam. Mais ci biir njaboot gi sax l'islam daf ne ko nosal tàmbale ko ci mu ne booy tànn ki nga xam ne ni moom nga war a seqal ngir amul njaboot mooy ne na nga tànn koo xam ne ni kat am nañ ci moom yaakaar ne ak njaboot mën naa jubal ci moom. ndax yéen bi nee na bu ëllëgee seen bariwaay bi dama ciy damu sama kanam yeneen xel yi moo tax l'islam wala alquran di aaye ngay wàññi sa njaboot si lu mel ne def planning familial wala ñu noonu ngir wàññi njaboot ngir jàpp ne ëllëg bu ñu bëree mën nañ laa jotal jubal ak ñàkk. moo tax suñu wax ci alquranul karim ne bu leen may seen i doom ngir ragal ak ñàkk. waaye nag jullit bu nekk war na moo tax jullit bu nekk war a jël ay matukaayam te moytu bu baax nag ci planning boo xam ne la koy wax te xamoo leen ci gannaaw. waaye naka loolu itam nag jullit bu nekk war naa bàyyi xel ci ne aussi ñu wax autorité parental te mooy war teefu waajur la responsabilité bu diis la bu yàlla gànn ci suñu loos. jullit bu nekk di war a xam nag ne l'islam li ko yittee mooy qualité waaye du quantité. quantité bu tuuti te am qualité moo ko gën a moo ko gën a quantité bu bari te amut qualité. kon quantité yi qualité bi moom la ñuy xool ci la ngay def. kon nag bu ñu demee ba mbir ñu àgg ci ñu gis ne lépp ci ñun li ñuy jàmbat parce que ñu di ko jàmbat ci ay jàdd-jàdd ak i toon ak i jàngat yoo xam ne ni am ci mbedd mi la cëpp ñu ngi jógee ci xale boo xam ne ni ci kër la bàyyi ko bàyyi fa ndey bàyyi fa bàyyi waaye ñu bàyyi ko ci mbedd mi muy taxawaalu ndax mën naa am bàyyam amut du mu ko saytoo wala sax na xamut du mu koy saytoo. loolu nag leneen la noo xam kenn du ko dugal ci biir l'islam. moo tax sëriñ bi radiallahu anhu bi ñuy jàngal ni ñuy ñaane ci njaboot dafa wax ne dañuy wax ne suñu borom nañ ñu jox koo xam ne nii day dana am njaboot. waaye ne njaboot bi muy jur ne nekk ñoo xam dañuy xam yàlla waaye dem seen daraja day kawe ci àddina loolu loolu allah fa raq wa sunna tibaaw kon nag base ma sunna ci naa boobu annaa mu falleeku rahmati alayka ma tawaqqa wa ddin wa nusillilahu aiza al muslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آمين.
2: بنو اف ام 106.0
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بكي ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala cher na mul benn buur bu nu war a jàmbudul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di leen bal àq tey ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp. bokki sunu xutba tey mi ngi jëm ci ashuhbatu wa asaruha fi binai shaxsiya mooy àndando jeexital bi muy def ngir tabax jëmmi doomu aadama mooy nit ku ci nekk ki ngay àndal wala garant place bi ngay toog wala fi ngay fréquenté di fa dem ñoo ñee nan mel mën nañoo soppi sa jëmm mën nañoo defar sa jëmm. xam ngeen ne l'islam bi mu dikkee dafa soññu ci doomu aadama yi ñuy tànn ab àndaale nit ku ci nekk ka ngay àndal da nga koo war a tànn bul jóg rek bul def rek ku jóg nga def ko àndandoo kon ab àndandoo des koy tànn ndax bokk na ci importance bi mu am mooy tabax jëmmi doomu aadama benn benn yi nga xam ne ñoo nekk ci société bi lay tax ñu tabaxu am jukko ju sell mooy ñu am àndandoo yoo xam ne àndandoo yooyu mën naa tabax seen jëmm yooyu ban am jukko ju sell. ma war a ji kenn ku nekk ci ñun war ngaa dafa tànn maanaam àndandoo boo xam ne mën na laa soppi ci loo xam ne diine gërëmu ko indi la ci loo xam ne diine da koy gërëm. man na la sopp ci lo xamne diine geureumuko ba nopi indi la ci lo xamne diine da koy geureum wala mu dindi la ci yoon wi nga nekkon ba nopi indi la ci wanen yoon leg leg nit jaar ci yoon la ko fay jaarale moy andado bu bon waye leg leg nit jele ko ci yoon wowe indi ko ci banen yoon la ko fay jele moy andado bu baax ma wara ñu ne ab andado dafa melne nir ab nir wi ngi ko asaman sa suna rek fo nek bu la fekke dalay keral kon nit ki so beugé xam jukam ni mel fexel ba xam kami andal jukam na mel li wala fi nan wan masa kharit ma wax la jukom wan masa kharit ma wax la jukom kon nit ki sa yo beugé xam ni mel deug deug rek xolal fami farakante ak ñami andal ma waral shaair ba neena won ne nit ki bu laaj ni mel anil mar'i la tash'al wasal an qarinihi fa kullu kharin bil muqaran yahtadi nit ku ci nek rek ka nga andal jukkay ko ko ngay jël dama na bu ci nek rek mat ka ngay andal ci jukkam sa la dem di wal motax alu tassaf dañi wax ne kun imna waxtaka moy lan waxtu ci nek na am lu lay yobalel ñu del waxane nit ki so toge ak mom donte as minute le soko yegge boko yegut wal na la jukko nga wal ko jukko lolo la tassaf di wax ma war ñuy cham nit ki di tok ci barab yo xamne barab bi sel na waye di and ak ño xamne tay ji manam nit ñu jublanté ko ci aw yoon shaar bo xamne bo nekk ci aw nit fekke mbolol ida kunta fi qaumin fa sahib ghiyarum sol nekk ci ab mbolo na nga set nga xamne ay tanef lañ ci mbolo ma nga and ñom fa sahib ghiyarum waye nak bu fekk ñe gëna al ñe gëna bon ñe gëna ñaaw ci aw dakhulina ku jëfelin ngay and ak ñom ñoñe sa yul alko da ngay and ak ñom alko hadith bo xamne abi hurairah radiyallahu anhu neena nit ku ci nek ci sa diine xarit sa ngay toxala diine anil mar'i yani al mar'u ala diini khalilihi xamne ki nga xamne yalla dafa dogal mu saggane julli wala mu saggane wor wala mu saggane def lu baax so amé andando bo xamne say waxtu julli jotey mu bayyi lepp dem julli ji su koor jotey ma nga ca koor ga bu lu def baaxé ma nga ca def lu baax lay mu tataqaliko mom bi se ngi ñew lan doon bañe def lepp dana ko def ngi dana xol ne ki kat nawlem na ci say waxtu julli rek mom mu bayyi yep itam yep dem julli ji say waxtu def lu baax jotey mu bayyi lepp dem def lu baax bi se ngi ñew mu xalaat ne ki may andal kat dara taxut may and ak mom luddut ak mbax kon mbaxam gi keur warna ci rew ba meuna def lu bax kon al maru ala din khalihi falyansur ahadukum man yuqalil li ku ci nek na xol kimi xaritol ab xarit des koy tan waxuma nak xaritu intérêt nga xamne alal nga ko topé ñu bari limi and ak nit diw sama way la alal la tax bu alal de jexé ñu bayiko fa dem dedet nit ki su ngeen ni and da ngeen ni and ngir diine waye da ngeen ni andit ngir kenn ku ci nek meuna jël sa morom ci lenn andiko ci lenn waye da ngeen ni andit kenn ku ci nek meuna jël sa jukkay morom and ak mom nonu lay andé mais du dessu andé ngir li xew jamono moy ay madiyat moy matériel ak yenen ak yenen ci mom rek daliki xarit yoy mo fi am waye xarit bo xamné da ngay nek ci problème sa mu taxaw daliki bref bokki yenn ci borom xam xam ni nam soy xaritol na nga xaritol ko xamne diinam doyna la soy xaritol na nga xaritol ko xamne amna ko leere ndax so xarit ak mom dana la wam met indi la ci diinem budé ku nek ci tariqa timit man la indi ci tariqa bi nek moy yoon li xamne ci lay jaar ngir bëgg baax wala ngir bëgg dem fu baax lolou lu am solo la kon nit ki suy wut xarit ne wut xarit bo xamne dana meuna jarri ci mom ci ay jikko moy mu jarri ci mom ci ay jikko baña xarito ko xamne intérêt personnel kep mo tam xarit ak mom yoon sa misal ko ci ne andando bu baax wala jotaay bo xamne jotaay ku bax la nga diko tok dafa melne tok jotaay ki bax ak jotaay ñi nga xamne ay jëkkatu ñaawteef lañ da melne jaay katu parfum bi ak ki nekk ci mbarum teugum man na ko misal non wala ki tal ab tal wala ki wal kat bo xamne kat bu manam nakari la neena ki xamne dafa am andal bu baax mu ko misal jaay katu parfum bi bu ñuy toog ak yow bokk yi ben nga jënd wala nga ñaka jënd wala katu parfum gi mu yoré dana tak ci yow bo so joggé takaliko ak mom ko dëndal dana yegg ne yow xéñu nga parfum wala tok nga ko xamne xéñu na parfum non la nit ci bax ki nga andal di mel sa yo tok ak mom sa yo joggé da nga am lo yegg ne dolli nako ci yow wala mom dolli nga ko ci mom waye budé andano bo xamne andano bu bon la bokki lim lay jural moy dafa melni

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudul lolou and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasul inscription bi fassiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: mbokk ñaan kay dama la leen ñeneen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan boobu dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki doroom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu ma la doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoradia arekkàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Sëñ Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
0: Waaw mbokk mi loolu kee nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax nag dinaa la ko lay sarax nag waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukkute jurut kayitoo incha allah waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon ne seetal lay jox ma ko.
1: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom la li mu jëm ci wàllu kayit.
0: Waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma weexal gi nu muy demee maay la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax damay def ñëw ne ma nee lay jox ma ne alhamdulilah rabi alamin lan laa lay jox ma ne ko seetal loo mànt nga jox ma ko day mu xool la mu mànt rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di ngeen wadilaa birante ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa birante ak ñoom daf lay gën a ndax dama wax ne ñaan fekk yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am fekk yaa ngi xool rek ñaan gi des na ñaan moom dangay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxee bu ci gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. Yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóo dee du ma fa dem kóo dee soo ko demee 100000F lay lay wala 50000 kóo man am na dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem am kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi kilo ñëw wala lu ma naan man ñaanal leen ni sa yëkkati sa boobu gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg reyal ko sa boobu gàtt demal ko sarax mu dem waaw ñun ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay war nga ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom su ma nekkoon jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama muur maanaam lii sa muur sag moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. Wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: Waaw foofu li ma la fi tont mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bu nit ñi ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di nelo man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xama foofa jógee waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaam yi yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi de am naa fanweer at waaye ba la mu war a neex tey émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am loo xam ne dañuy wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wér ak lu yaram yu metti.

0: met suma la xolé suma la insha allah dama ñu rek suma la na def lool barki dem rek ci mu jexam na dama tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dama tiyam yim bu takku ñu ñukal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewete rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wara ñaanal waw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxe mel na ni la tane bo xasse da ci gëna jamono wala way wala way wax da gëna jamono sa ñaar ñala yoron waw waw tilim bo be fama la jige bo na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokone ci lima narana laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne barakhou reje
0: no bu do marché orgas ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay dara alquran li fa lay wacc rek ci semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son li ben dara ji insha allah
1: muy lu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ala mo ko jëw def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do ala mom leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw leele mom dañ ko bo ñew dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waaw yalla mo ñew sey bo nit day mel lañ ko dimi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay saawara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ñu mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raawu ci bopam lay toxal da waxe ko la meena ko ray wala ma gëna ko dée da ngoy toxal soxo toxale ba pare dem djugale ci kër ga djugale bo ñoy may def nak la jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yow def ko yow yaay xiyam ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Barakhou Reje bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb konis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fii ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di wa ñaanamu yagg to lo te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziaré xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi fàll nga rek dama am coxe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan mboolem bàyyi fàll yépp ma leen ñaan gudd fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu barke alcorane
1: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia ay cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangalakatu alcorane dinañ la fa wacce jërëgen jëf.

0: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 ans yatal bindum alquran mo len di yegal ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wa ligey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bindu miñel ku ci bëgg bok tambali na ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mën ti nek ci bi réme bi dim rew da ngay bind lu tollo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sen ak sa numéro de téléphone yone ko ci bitik c 3s bi leguna jege ci senegal ma fep fu federation bi wala rabita bi eumbe jangale katu alquran yi am ci bir rewmi wala ga jarale ko ci sunu application bi di yatal bind na top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bepp candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré sélection bi c 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200000 francs cfa ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina lu seddo enveloppe bu tollu ci 19 500000 francs premier bi dina am 7 millions de francs cfa deuxième bi 6 500000 francs troisième bi 6 millions de francs cfa ngir nga mëna bok ci concours bi nak say at waru la romb 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaat bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal say at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
1: ligey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa sallallahu ta'ala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin rrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة بولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودلون نيو نيو بسل بمك بمدينة بمبك بطالبة بخارج دلين قرم دلين سنت كي داجة بينو داجة موي داجة يالا أبيانان تبي أكسرين بي waxtan l'islam ci mogo bu am solo Cheikh Ahmed Bamba محافظ ومجدد محافظ مجدد بات بو خامني دنج كو ليرال تودكو وايي بوك نا سي شرط مجدد لي ني تودي مجدد فاو مو نيك محافظ لوتاخ ولي ملائكه بي نييو سي موم اندي تشريع بو بس مانام اندي يينن يون ndax ñu mëna toll bu amoon ci batin daraje yonentit sun borom yoonu ko ci bindé fi yonentut tashri'a kon bu diké faaw mu nek muhafiz soga nek mujaddid mujaddid kon moy lan mujaddid baat bi ci bopum tekki yéssal ku nek dégg nañu né diiné nanguul gan manam lu ci bokul kën du ko ci duggal kon jarna leral mujaddid moy lan xamal nañu mujaddid ba nim ko ñu sukkandiko ko ci hadith bo xamne dañu ne muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena bepp bo xamé ne ab qarnu teruna manam temerel at bu tambalé ci gaday ga suñ borom dana tan jëm ji yo xamne doom adam lay doon di julit charcé ko mission mu bessalat diine ji bessal gi la bëgg waxtane namu deme ak fumu dalé ak fumu yam ak lan gan bessal la ñu lim ay nit ño xamne xamoon nañ leen ñu di ñu dik bessal diine dañu wax ne ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz mo ñëk doon mu jaddit ci téméru ñaarel bi bi ga dal gi amé téméré ak téméré bi ci top bu muy tambali Omar ibn Abdul Aziz lañu wax né moy bessal katu témer bobu buñ ci juggé benen témer bi ci top ku ñuy wax Abul Hasan al-Ash'ari ñeneen ci ulama yu né Ibn Suraj la muy wéranté wayé ñi ëpp doolé wax dañu né Abul Hasan la buñ ci joggé bi ci taw di ñettelu mu jaddit bi di lu ñu wuté mu di ñi né al-Baqlani la ñi ne as-Suluki la ñi ne al-Isfrayini la buñ ci joggé mu jaddidu téméru juromel bi kenn amu ci wéranté néñu l'imam al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali de ngeen Seigne Touba diko cité lu bari ci bindam ñoon ñan ñep ngir balamo ak ci Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu lu laal tuuti ci seenu melo def ko muqaddima ngir itéwo leral tejjit ak seen tejjit fan la tejjit ci Ahmed Bamba wuté ak ñom lolu yobulu ci ñu waxtane kenn ci ñom kumu don ci ñom ta gatal ko sun borom tabaaraku ta'ala di borom mbir yu bari yemul fenn yu neub laq ci bir mbinde fi mu binde nit ñi bindi ñu wute wote ci ay am zija modi misaj tempérament wute ci dara wote ci bindu wote ci xalaat bañu ne nit ñi luddul bop yi jëm ko ak loxoy lang rek lañu ñu li ci dess lepp dañ ko wute nit ñi ñu ëppante ay fan nga gis ko dund ku juddu dundul sen sa faatu nga gis ko dund témir ata juroom fuk nga gis ko ñak wërseuk ba amul dara gis ko mëna dundal fanwéri jooni nit ba muy dé gis ko juddu di ko tuuti gis ko juddu di mbeur nga gis ko ñaaw gis ko rafet gis ko bax gis ko bon gis ko ñuul gis ko xéss kenn ku nekk ak la la saf kenn ku nekk ak la nga itéwo ku nekk ak la nga jéxal sa dund ku nekk ak bëgg jugé wet nga jëm loolu lépp di xekamu yàlla boo xam ne li tax mu dugal ko ci jaam ñi ni yan yi baree te wuute te ëppante kenn ku nekk mu sàkkal la fa nga jëm ak fa ngay jaar loolu la tax mu am ñu mu tànn ci biir jaamam ñi teg leen yan boobu ñu tuddee tëj jiit nga xam ne ñooy mu jaddi doone yi nga xam ne kon ni mbiri suñ borom wuutee ni mu dajalee lépp ci lislaam ci zahir ak ci baatin ñi dugg ci lislaam ñëpp kenn ku ci nekk am nga yoon woy jaar kenn ku ci nekk am nga noo gise lislaam ak noo ko jàppe am na lislaam it am na nu mu la jàppe ak nu mu la gise wute boobu ñu wuute kenn ku nekk mu mel ne benn échantillon nga boo xam ne dangaa bokkoon ci ay milliards yi nit yoo xam ne kenn rek la ca yàlla tànn indi ko ci àdduna kon kenn bokkul ak sa morom dara loolu di xikkamu yàlla bu mu def ci biir mbinde fii loolu moo mën a tax àdduna bi mën a mënawee mën di dox lépp lu ñu aajowoo ñu am ñu fa taxawee di matal loolu le loolu moo tax àdduna mën a wéy xukama wi neñu bil adli qaamatil ard wa samawaatu asamaan ak suuf ci équilibre la leen yàlla taxawale équilibre boobu doomu aadama am na ci participation ak nam ko ci amee daan ko waxtaane ci biir conférence bi insha allah yonente bi salaa sallam ne kullu muyassarun lima xuliqa lah kenn ku nekk yoon wa tax ñu bind la dëkk ba nga jëm suñ borom def na ci na mu toggalee sa yàpp ak sa deret ak sa yax ak sa xol ak sa yuur muy ku war a jaar ci yoon wi rek te waru koo jaar dikk jëm ca dëkk bee rek te du ko muy mukk loolu lépp aju ci turi suñ borom yi nga xam ne dafa bari ba mënuñu koo takk ñu def nañ ko juróomi junni séddale ko ci yonent yi wéy séddale ko ci téere yi ñu wàcce ba indi ci alquran téeméer yoo xam ne juróom ñeent fukk beeg juróom ñeent feeñ na benn di nëbbu ñu indi benn boobu nga xam ne moo ko juróom ñeent fukk ak juróom ñeenteel séddale ko ci mboolem lam yi mu doon nga xam ne borom basira dana xam bu musula dégg ku wax lamuy woow yi dana xam nan la ca yàlla tudd bokkul ak turam yi mu nëbb nga xam ne du melo mooy turamu tudd dëgg dëgg nga xam ne boo ko tuddee day dal ci jëmmam ju sell ju tedd ja ju màgg ja ni màrt di dalee ci dékk nga xam ne loo ca ñaan suñ borom def ko fi saasi boo loo ko ca wooyee mu wuyi la fi saasi boo taxawoon dogu ci tudd ko jant bi dal nga jiwlu si jant bi taxaw mu dalee taxaw fi saasi loolu lépp bari bari gopp alquran ne qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madadan li muy junj ñax mi ak garab yi ak géej yi bu ñax mi ak garab yi doonoon ay xalima géej yi ñu yokkaat yeneen juróom-ñaari géej juróom-ñaari xam ngeen ne baat la boo xam ne day tekki baril rek dañu caar nam ma baril te namuñu ca limba ñu géej ya bari bari bari bari bu ko doon buñ doon bind kalimatullahi dana jeex te kalimatullahi moom du jeex gis ngeen diggante yonte yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam ci wuute gi moo doon wax ixtilaful amzijati wal xilqa Moussa bi bokk ci ulul azmi suñ borom jox ko ci xam-xam xam-xam yi nga xam ne awliyaa yi ñi ngi ko donne ci ñoom Moussa dem ba Seydina Xadr jaaxal ko ci xam-xam ci wetu benen xam xam ba xeb ko bané ko do mëna and ak man di min ndax dama la sante lepp luma jëfé ta xamuloko nga bañ ma laaj mu misal digënté talibé ak sëriñ nga xamné lu sëriñ bu maté sëriñ lepp lu mu def lu mu joon lu mu la niru niru lu joon saxal waru ko di nga warlo ko jema xam warlo ko ko laaj ba mu teyel jëlal bopam initiative waxtane ko ak yow yela ca te faaw mu add ca faaw mu dem ca Musa alayhi salatu wasalam ba mu ñu le min jëf yi Khadir di jëf da nga xam ne kat nima waxon ne Musa ci ulul azmi la bok yonent la xam xam bu awliya u yi am ñi ko donné ci ñom te awliya wi ci seen bop li ulama yu bari bari bari xam xam muhiddin ibn arabi neena awliya u yi am nañu xéeti xam xam yo xamné juroom ñaari témer ak juroom ben témer ak juroom ben fuk ak juroom ben la ulama wi xamuñu sax turi xam xam yoy bari xam xam xam yi daan waxtane xam xam bobu gan wet nan lay jogé nit ak nan la ko nit di sako ak lu muy jëriñ nit ñu kon biñu limé ñi nga xamni ñoo fi dik di ay mujaddid ñu wone né mujaddid nit ku mat sekkale doon day maté zahir maté batin ndax day doon kamil te kamil lañu al kamil man la yutfi unur ma'rifatihi nur wari'ihi bu fekké né ñu nga fi ma ganalé la xéti ñam né la lekkal li waye li bu ko laal nga and ak sa ñetti morom nga xamné yow kat xamul lu tax ñu téralé ko nga yam fañ la yam lo ki xamné kat li dafa am ci biir ay élément yo xamné soko lekke dana la mirlo ba waxtu jot mu fat la te doko meuna julli li soko jifandiko do xam sa yoonu keur ba meuna ñibbi li soko jifandiko da ngay nelaw te do yewu mukk mu xam lolu ba nopi watandiko ko xamne it lo xamne bu ko defee yoy yep du ko ci fek mu jifandiko yoy ñuko tere won aji ñettel ji xam yoy yep ba nopi watandiko ko ki gëna mat moy kiko xam ba nopi watandiko ko ndax te giin yi mu samontel kiko tere limu xam xam lam ci djublu xamne dara du ko ca lor te gene yim ko may gën ge xam ci len téré gën giñ ko gëna xam ñaar ñi mom la len rawé nonu daan dem ba waxtane mujaddid yi seen jëf ak seen i'tiqadat ak seen attitude yi ñu am ci digënté bob mujaddid nak ulama yi xam nañ ko waxtane won nañ ko ndax hadith yu yannabi sallallahu alayhi wasallam moko feñal ulama yi gëstu ko gis ñinga xamne ñoni mel bañu diké matal chartiya al jalal suyuti واخنا مام عبد الرحمن وشرط في ذلك ان تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم الى مقامه وينصر السنة في كلامه وان يكون جامعا لكل فن وان يعم علمه اهل الزمن وان يكون في حديث قد روي من اهل بيت المصطفى وقد قوي وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور بوكنتي شرط بي نك مجدد témer at bi bu muy tambali na fekk muy dund may nit ko xamne wajamunum ñepp xam nañu ak selluk xam xamam ak matuk xam xamam ak woruk xam xamam may nit ko xamne ki ak mangom soxla wu la wax may ko yalla day roof ci mom ak ciawarte ak yeureum mbinde fi ak xam nam leen jeri nam leen di jeriña yalla xir ko ci du nit kuy tay du nit kuy yokkat day ami ji koy yonent bu joge ci yoon wi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam reddion ci lay jaar waye day sulli sunna feñalat ko lepp luñu rayon dara ko feñal bu demé ba ci cheikh ahmadou bamba daan waxtane yi mu fekkon musulu ta musul len ak yi mu fekkon nit ñi umpele ko ak yi mu fekkon ñew ñu ci rew mi ak jamono yi mu dikki won nga xamne mënul wona ñak ñew bu ñewul won lenen am daan ko waxtane bu soobe yalla day nek ko matale na fanni xam xam yépp ba mu daj te xam xamit day matal day boole xam xam yi ñi mu jamonontel ba kenn ko ci xamne ki sheytane nga ta nga amé xéetu xam xam bo meuna naxi nit ñi wala nga jaddalo leen wala ngeen jaaral leen ci yoon wu dul nonu mu xam na muy welbeete loolu le ba xet li bindé fi won leen chaahan yoyu la ak neen gi day nek nit ko xamne itam ku solo hadith ko xam istat lay doon waye nak bokul ci charte yi ñu dajé ne kenn lay doon amna ci ulama yu ñu xamne ñu ñaar man na ko doon ba ñett kon ñu dal di bëgg mëna considérer Abul Hasan al-Ash'ari ak Ibn Sirayji ñi ñaari mu jeddit ñu bëgg kon itam tuddé ne Sa'luki ak al-Baqlani ak al-Israf al-Isfrayni ñi di ay mu jeddit waye li ëpp doole ci wax yi modi kenn do nga lay doon buñ ko sété buñu di jël ki gëna siiw Abul Hasan al-Ash'ari ak al-Baqlani lañuy jël amma l'imam al-ghazali mom kan amul sik sak ci ne moy mujaddid ci temeru juromel bi bam ko joge le mujaddid reer teewul ci sunna sun borom ak nimu jeflinte jam ni ndax wax nañ ne limuk wali du mank mukk ci jamono waye nak nit ñi dañu dem ba melo duñu yit duñu yey wo xam ko sun borom neub ko xeyna mujaddid yoy man na debe nonu waye biñu waxtane li tambalé ci l'imam al-ghazali xamatuñu ben mujaddid bu ulama yi tud ba d'accord ci ba biñuy gis ñun li ñu woor ñu xamné ki mu jaddit la digënté bobu yépp li fi xew mu jaddit nak néwana du indi shari'a abou bes ci shari'a muhammad sallallahu alayhi wasallam rek lay ñew ulama yi surtout ulama al-haqiqa dajé nañ ci né yonent amul sikki sak ci ne ay malaika ñew ci mom di indi sharia waliyu malaika dina ñew ci mom ulama yi ndiko na ñew wote ci ne ndax waliyu mën na boole deku malaika mi di wax ak mom di jallo mom am ci awliya yi nga xamne xeyna yalla wursagale wu len lolu ñu ne dedet waxtu wi deg waxam du ko gis waxtu koy gis du wax ak mom waye nak mën na jere ci kalamam ndax dana ko deg waye batay ñeneen ñi nga xamne fete nañ leen kaw ko xamne ñoom def nañu tajriba bi manam experience bi leer na leen ne wali muy jibril muy mikail muy israël muy israfil ak malaka mu meuna don dana ñew fu mom wax ak mom diko indil ay xéeti xam xam diko digal ay ndigal diko téré waye lolu day fekk muy lo xamne li day bëssal lo wala muy genné secret bo xamne ci bir diina ji la bokkon waye du loi bo xamne dafa joggé ci yalla directement ñew ci mom war ko communiquer mbinde fi ndax wali ci bopam muy mujaddid muy kudul mujaddid ruhul quds dana ko deugereul manam dana ko indil ay xéti xam xam fuñu bëgg jadde wala fuñu bëgg juuma wala fuñu ko bëgg laaje lo xamne li tewlu ko won mu leralal ko ko sun borom dana ko jox ak degg ci alquran degg go xamne dana wuté degg mbinde fi ni nga xamne ali ibn abi talib neena dugal na sama lamine ci sama bir giniñ jinni bunti xam xam ubbi ko ci man du fekkonté ne ginna ci haqi liñuy jaamu ak ci warmam buñ ma tégalon ndjeganaay ma tok ci dana atté wa tawrat seen tawrat atté wa injil seen injil atté wa alquran ji seen alquran té duma gatt mukk xam xam bobu néna nak jëlewuko luddul ci deg bu ko yalla deglo alquran mune su fekkone fatatil kitab rek sun borom mayna ma ndigal dana ci shara lo xamné dana dis ñeen fukki geleem ak juroom ben wala ñeneen ñeen fukki geleem moy waye bu gëna wër loolu bu fekké né xam xam la bo xamné sidna ali neena amna ko te neena kat yonent bi amul dara lu ma dey wacc ñeneen julit ñi illa an yuti allah abdahu fahman fi kitabihi lu dul mu deggle ko tere bi xam ngeen ni degg ngeen ñu ne cheikh ahmadou bamba neena sun borom firil nako alquran firi go xamne ñu ñek ñeñu ngi ñep yemu neñ ci ta jaaxal na len kon buñ ne mu jaddit wala qutbul khawf ruhul quds dana ko deggal te sun borom dana ko jox ci degg ci tere yalla bi ndax tere bi maana yi ci ñew du jeex mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal na ko batay ne ma min harfin min hurufil qur'an illa walaha zahrun wa batnun benen hadith ne lil batni batnun ila safati abtun nga xamne harf mu ne ci araf alquran wala aya gi ne ci aya alquran amna bir am biti bir amna tankete am itam yamu way bir bobu amna benen bir bobu am benen bir ba muy juroom ñaari bir waxon na sank ne baatu juroom ñaar dañ koy wax ngir djiblu ci bari djiblu ñu ci lim bi man na mat fangeeru jinni wala juroom ñaar fukki jinni wala milliard lolou lepp ci bir alquran sun borom dencal ko ay xaritam ak yam ko yene ñi nga xamne sop na ñu sop ko mu diin ko dikkel ci kaw hikamam ci jamono bu ko laaj ak jinni ji ci fu mu tollu sun borom fu tax mu gardel ko lolou la diko ko jox jeegi ay jinni doom adama ci jamono bu nek kon bunde gattal nu waxtan touti ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamne moy mu jadd bi ñeek bi Omar ibn Abdul Aziz ne ko nak boole zahir ak batin mak ci zahir ak ci batin bok ci ñi nga xamne awliya yi limale nañ leen ci ñi doon yaronte bi sallallahu ta'ala wasallam ci zahir ak ci batin ndax dafa nekkon khalifa julit ni manam buru julit bo xamne ci deug la taxawé di fek lu manki won ci diina ji mudi bur bu djub bo xamne borom xam xam lay doon te ku mandu lay doon day jaar fo xamne julit ñepp ku ci jaar da nga djub bolé ko batin bo xamne dafa ma seuk mudi ko xamne ci kaw manduk zahiram rek taxon na ni nga xamne sun borom jëf leen ngang mom ci teral ko waxtu wo xamene ñu hadith yo xamne waxtan yo xamne dafa melni mutawatir la ñu ne sami ñom ñep bok nañu dajé ci pak soufi ne jamono am til du song mukk gatt ray ko ngir mandu gi mu mandu sun borom mandu lo rab yep ñom itam seen digënté ak seen morom ñu di nit ko xamne sun borom daf ko jox aduna ba mu doy sekk aduna dikkel ko yom ko sun borom natal ko mu won ko gannaaw ngir xam gi mu xam yalla ak ni mu xamene sun borom dafa xeb aduna bam ko dindo batay musu ko gess musu ko xol mukk ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis dan na dox ba fekk gatt bu de bu yedd mune ndax xam gatt bi de xana borom beugatu ko ñune ko ñak ko beug tax ñu sanni ko fi mune ndax xam ni borom ni ko borom soxla de ni sun borom soxla de aduna ni mu bañe aduna ko raw kon Omar ibn Abdul Aziz mak gi mu mak xam gi mu xam yalla ak teral gi mu ko teral ak fonk gi mu ko fonk taxna gannaaw non la sun borom def aduna mu won ko gannaaw donte aduna dikkel nako lepp itam mu di nit ko xamne dafa amone yaram ba waxtu takke ceinturem day noor ci yaram bi do ko gis waye bi mu nekké khalifa ragal gi mu ragal yalla xamne bepp nit bo xamne bi dox nga ba fakatalu ci yoon mu japp ne yoon wo moko waral na masale leral ko ba dara do fakatalu dara japp ne sun borom dana ko ko jappe ba fayante ko mom yamal khiyam mu japp ne lepp lu am ci bir julit ni lu mu meuna don sun borom dana ko japp ndax mom la tek yam bi nga xamne mo wara waxtu ñepp mu dem lolu tax waxtu wo taxawé tim ko do laal ci faar yi do ci tek sa ban baram waye da nga mëna wagn faar yi ni ñu tollu ndax om gumu om ak jeex gumu jeex ndax ñaka lek ñaka nan ñaka noplu di xalaat digënté ak boromam fu mu tollu
2: Allah
1: nga xamne bi mu nekk bul khalifa bi mu denitu kesse galam mu ngi tollu ci juroom ñaar fukki julli dina mu di ko am ak mu ne wala wer mu ne waye bi nga xamé ne nek na khalifa amatu mu du mel mo xamné dana tim ci yaramam ndax amul menen mu wuto ba war ko foot bu koy foot day tok ci neegam dañu foot ko ba mu waw musa ko genn nek na khalifa amirul bi amirul mu'minina ta amul ludul mel mu mom nga xamné day tim bañu diko tawat ñi jallo mom diko tawat bu ko foté ngir lool la day takko neegam nga xamne fatimatu bint abdul muttalib nga xamne astaghfir bint abdul malik nga xamne mo doonam soxnam dafa set ba ragal ne dana ko lor ragal na haq ji mu tan loko dess ak mom wala dem ci keri wajuram koku joy joy yo xamne ñiko deg ñep yeeram nañ ko nga xamne ñi dend ak keer ñep deg nañu baaxam ngir mom itam ñiko suñu borom defalon ci ak ragal yalla ak ñi mu fonké Omar ibn Abdul Aziz ndax ragal yalla giñu gis ci mom ndax neena musuma gis mukk mbindef mo xamne mo gëna ragal Omar ibn Abdul Aziz yalla Fatima nonu mom neena Omar ibn Abdul Aziz waxtu jëgé ci bërepp bi muy atté julit ñi liggéey bi muy liggéey mu wacc bu ñëwé ci kër gi buy aks rek mu ngay jibal fa muy jullé dal di fay daal rek dekké joy ak jaamu yalla ba ni bir set mu jop dal di déllu wat ca ligéyam nga xamné daf daan joy dérèt ngir ragal yalla rek daf daan jaxassu sayyidina khadir alayhi salatu wassalam ci ni ko waxé amuna bërepp bu lëndëm bo xamné daf fa daan dugg jaamu yalla ak joy rek la fa daan def ba bir set di torox lu fuñ tollu daf daan wax ne dem fekki bu wor buy aduna yi nga xamne jibuñu donte dang koy digel yi téré ko lu ayé lu aramit xatara nga ca ngir mang bi mang won ba xamne awra la nekkon jam gi mo may gi nit ni ci ité wo len xagn gi mo xagn bopam jam ngir ragal yalla ak xalaat ëlëk ak dal gi nit ni amon ci jamonom mu nekkon kenul diiné nek ki gën ci wa jamonom gën ci diiné ji gën ci nit ñi julit ñi bañu ne yomul khiyam buy dekk day nek xéetu bopam mom kenn ndax gën ñi ta agu ci yonenti yi ngeen xamne mu jaddit lu fora for la dañu wax ne sayyidina abdullah ibn umar mi nga xamne sayyidina umar ko jitt sayyidina umar batay mam la ci umar ibn abdul aziz ci xam xam biko yalla joxone wala lum deg ci sayyidina umar wala lum deg ci yaramte bi aka ne waxon ma xam ci sayyidina umar ki nga xamne dafa am mandarga ci kanam manam legget bi nga xamne daf ko gañ won mom umar ibn abdul aziz nga xamne dana fessel suuf sepp ak manute ma bëggo xam kan lay doon ci sayyidina umar ngir ñe ko sayyidina abdullah ibn umar xam ngeen sahabi la bo bu mu nabbi neena Abdul Omar ibn Abdul Aziz bu fekkone fekkul ne moy mahdi bi ñuy wax ndax di amul ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga xamné bok isa mu maré ni jëlisu wat ci mujuk jamono ci wax yi lenn ci ulama yi lay doon budul mom rek koku la mëna doon waye mënatu la amat kaw ti fi mantem ak ak matalam waru garam ak ak ragal yalla am kenn mënu ko misal mas nañu sul ñew biñu déme ba ci digg bi mu daldi wëlbeetiku fekk jigi guñu ci bammel yi beru seug melne ko xamne ki dañ ko tek yam bo xamne dara akane ko biñ ko laaje lu la dal mune bammel dafa wax ak man neena man Omar man de may negu tangay may negu lendem may negu tis may negu taskare may negu mbugal may negu metit may negu wetaay bo ci duggé ñet ñu sebeut yi moy ñëk soti ko sa yaram bi day tassaro sax yi diko lek fofé lo fa dawalul doko fa fek neena lolu dis ci man ba mënuma ko atam mënatuma jaxaso nit ñi moma taxa beddiko muhammad ibn ibrahim neena sulayman ibn abdul malik moy ki nga xamne mom la umar ibn abdul aziz wutu ci khilafa bi masnay aji and ak umar ibn abdul aziz biñu dikke aqbatu asfan sulayman xol ngangol gi mu andal xol sen tanti dekk way ak nit ñi garna yi ak xewal gi len yalla xewal ak sen melaw yi ak li ñu nekké ñu ñem ko mune Omar ibn Abdul Aziz mi andon ak mom xolal li wa li nak Omar ibn Abdul Aziz ne ko man de lima gis moy aduna ju lek bopam te yow ñi ya responsable ñepp lu ci am yow lañ koy japp yow mal xiyam fim koy waxe ben baxoñ dal di nawe ci bir tantu Sulayman ibn Abdul Malik mu ngi nank dara ci sallu Sulayman ne Omar ibn Abdul Aziz baxoñ bi nak mu ngi sax muy wax mu ne ko man da dama jortu ne dagit wo xama dagit nguru la xama dagit lan la muy laaj nam duggé sa kër manam gep xewal go duggal sa kër dañu set na nga ko amé bu ngeen nit nan la génné ba dañu la laaj dagit wo ba duggon ci sa bir nek ba baxam bi génné ko ci dañu laaj nam mu génné ak nam lu dik manam rek duñu bayyi dara Sulayman ne ko lol de ki man la mu ne ko amna lu ko gëna yéne lo xamne bu la nexe mo wax la ko mu ne ko wax man bu dal mu ne ko moy nit ki xam yalla ba nopi diko moy lolo mo gëna yéme lolo ki xam sheytane ba nopi diko top mo gëna yéme lolo ku gis aduna ni muy def xaritam ni muy def ñooñam ak li muy mujjé ak li mu dencal ñi fi ne ba nopi nga ubbil aduna sa xol sa xel dal ci nga nekk ci jamm man de koku mum la gëna yéme ci li mo wax Sulayman ne ko tilim ñexal nga sama jamm yaq nga sama nekkuwaay mënatuma nekk yow fi mu nekk amatuma jamm ndax li nga nekk wal nga ma ci gisatuma dara Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz daldi warda baam dakk ko bi mu agge ci tanti gis ne ñu doon ñew ñep ku nekk li nga fa dawaloon muy xewal yaang koy xewlo mu di ay lal yaang ci te muy limu doon rek yaang koy jëriñu mu daldi jël ba yëkkat ñu ne ko Sulayman ibn Abdul Malik ne ko waaw li nak lu ko waral mu ne ko li daf ma fatali yowul xiyam ndax ku nekk li nga dawaloon ya nga ca yowul xiyam buñu demee ku nekk la nga dawaloon ca ngay ne te lépp loo dawalul boo dawalul woon dara doo fa fekk dara kon nag loolu ba tey soxlaal na ma ba mënu maa wax benn rek jaloore yi maanaam ndamal banu umaya wala ndamal Omar ibn Abdul Aziz ak ñi mu àndal Sayyidina Ali ibn Abi Talib dañ ko daan rëbb ci kaw ñun bari xam ngeen xew-xew yi doxan diggante mag banu umaya diggante Sayyidina Huseynu ci Karbala ak ngir banu umaya tax na ñu daan ko rëbb ci manabir yi ki ko dindi moo di Omar ibn Abdul Aziz remplacé ko ñii ne ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لقوة لي نين من قوة لكي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره أمر ابن عبد العزيز لورك لم تبقى وخ دخ وقتان ويكو تخجب ودسي أحمد بما dañuy misal rek daraje ñu jëb nit ni mu def dama ko te bon mu di l'imam shafi'i lañ wax ne moy mu jëb témeru ñettel bi koku mu ngi bok ci giir banu abdul muttalib imam shafi'i mom moy imami way farlu ñi moy royu kay ulama yi nga xam dañu jëf seen xam xam kenn la ci awliya yu gëna mag ñi xam yalla kenn la ci ponk yi nga xam ne ñoo yenn diine ji sharia moy alim quraish yi nga xam ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danako junjine ci ay hadith ñaari hadith ñu wuté ay riwaya bi neñu neena dafa ne la tasbu quraishan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman bu len ngañ mukk quraishan amna ñu alim bo xamne dana fessel diile sufi ak xam xam ñi ne mo di imam shafi'i ila dafana rahimallahu quraishan fa inna alimaha yamla'u tibaq al-ard ilman yalna sun borom yeureum quraishan amna ñu alim bo xamne dana fessel diile sufi ak xam xam mo di imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i waxtu mu ngi genn aduna talibé mi ko gënalona djégé bañu accé kenn ku ci nek misal na la da ngay mujjé té lam waxon dara duñu jëk nim waxan kenn ku ci nek fa ngay jaar imam shafi'i nit ko xamné yalla daf ko joxon xam xam hikma jox ko xam xamu sharia jox ko xam xamu haqiqa mu dem ku yéem doom adamay waxtu li nga xamé né amna fukki at ak juroom la ulama yi nga xamné ñoko doon jàngal ñim jamonoonté ñëpp def iqrar wone ci né nit la ko xamné ki dafa wara tok ñi diko fekk ci lu gadal nit ñi diko ko laaj mu diko misal diko tekki bu mu joggé dem na jàngi ci imam malik fukki at ak ñentam la am bo fekk na mot mu wat fa bu malik ay kiyaman xawna digënté mak malik yo xamné waxtu yi laajul nu waxtané ko waxtu yi nga xamé né mokal na hijaz ba dem iraq xam ngeen ne iraq réew mu yéme la won ndax bi nga xamé né grec yi dakk nañu ulama yi nga xamné ak français yi nga xamné wasani yoonu lañu bi ñëwé kisra mo leen recevoir manam biladul faris iran légui bañu diké nga xamné iran ñaxasum ay nit la ñi nga xamné dañuy wax lamiñu manam syriac modi syrian ñi lak abran ñi lak loxo ind ñi lak arab ñi lak langu iran ak yeneen xéeti adam ñepp fa dajé nga xamné li fa nek ci ay confession manam ay pass pass dañu bari bari go xamné ñom nek nañu nit ñu dañu tam ndax tag yag tagatu ci yarante ak weddi ak indi ay lay nga xamné ñi fa dajé ci ñu nekkul ci diiné l'islam da lak la ba jéggi dayo dañu doy war nga xamné majusi yanga fa zindiq yanga fa shu'ub yone yi nga xamné do ñu di fexé l'islam nga fa zaradist yone yanga fa manab yone yanga fa mazdak yone yanga fa rawand yone yanga fa muqannuna yanga fa khurami yone yanga fa ci bir ñi nek ci diiné l'islam itam shi'a yone yanga fa khawarij yanga fa qadri yone yanga fa murji'a yanga fa mutakallimuna yanga fa mu'tazila yanga fa l'imam al-bukhari bam fa ñewé té ñu déggone xam xamam bu doy war dañ ko fexel fexé yo xamné dañu tan témer yo xamné ñofu dakk wéranté gën fa mëna lay ñu tan ci seen bir fuk ño xamné dañu sét téméri hadith yoy ñu jaxassé ko fab isnadu ki jox ko matmu ki fab matmu ki jox ko isnadu ki walbati mutuni walbati isnadati dajé mom ñom fuk yoyu kenn ku ci nek dal di génné li nga bindoon fukki hadith du neena yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena nangam bamu ag mune la man de xawma hadith bobu nga dal di tepp ci benen hadith ba fukki hadith jeex kenen rendu wax ba fukki hadith jeex bo wax rek mune la man de xawma lolou bañu agale mu delu ci ke ndiko na tambali ne ko yow sa hadith bi nangam la isnad bi ni la diwa solo ci diw ba diw solo ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi li wax nangam ba lolou soté ñi soga xamne nak ki dal imam la jo xamne jeegina dayo ta seen xalaat yi seen wérante yi seen xam-xam yi seen jaxase yi seen lay yépp féete wu ko fenn ndax li mu xam daf ko xam-xam bu wér te xam-xamam dafa yaatu ba dajale lépp ñu soog a nangu nag topp ci gannaaw naka l'imam shafi'i bu ñu fay ñëw dañu dégg mbiram moom nag li ko yàlla dimbalee fekk na ñi nga xam ne ñoo fari kilifa ci xam-xam ñëpp dégg nañ ko bay ñéeme naka bis lu ñu marisi moom nga xam ne ci mu'tazilona yi la bokk ku yeme won la ci bari ay lay bañu ne sax waxtu wo xamne defon nak munazara manam bo discuter won ak shaytané dana ko nak bok na ci ñi nga xamne wax nañ ci ñom lool du suñu marisi bi nga xamne ulama yi daan jaxason mom jaaxal na leen ci ay lay ba dana nek ci lo xamne sax jibul waye ay layam ak kenn mun la wax ak mom taxna ñu dem diko tawat imam ahmad ibn hanbal mun leen min leen legi legi nga gis alim qaysin bima gisone ci makka lemu ñew bu ñewé yoy yep dana dañ bi nga xamné nak imam ahmad ibn hanbal jox na len ben téré bo xamné shafi oku bind duñ ko jàngé biñ ko yéré ci guddi bi ci ëlëks bi ñewé dal di ndëkk nak bismillah al-marisi dal di ko tek ay masala yo xamné biñ ko joxé rek dafa dal di na ki le du seen wax ki waxi ben way la bu nekk makka genn walu khaliwa aduna mom la ko yalla jox ñu xamné shafi mom moy nga xamné ko xamant sun borom la ba xam neena fuk ak juroom ben ngir musuma lek besour musuma giñ mukk ci yalla mo xam limay wax deug la wala mu meuna doon musuma it wax lo xamni du deug musuma itam reg bu ñu ben la ma sa reg dal likoy wacc fi sasi mu ni ndax reg day diisal deret day tayyo le nit day yulli ay cieur day wañi leeru xel day tax nit tayel jaamu yalla mu nit ko xamni ay kawtefam keur mu la wax na mu deme bu ñu ci joge moy aji ñaaral ci ñu randu ci limam al-ghazali wax ci tuti momitam mu di nit ko xamne balam ñew ci ahmadou bamba limam al-ghazali di nek ko xamne momitam ci jamonom mënul wona ñak ndax jamonom fekk na ñu tarjuma xam xam yu naan manam falsafa philosophie ñu tarjuma ko tarjuma xam xam indi wa ind tarjuma xam xam wa yu naan nga xamne depuis ahmadou kunti ba bi ngay jaar ci al-farabi ba ci ibn sina ñoo ñep ak ulama yi ñu andalam philosophie yep dugal nañ ci bokk nit ñi ay garanté and ak mu'tazila yi nga xamné dañoo ñor té biñu sukkandiko won dul xel dugal ci bokk nit ñi lo xamné bokul ci diina té ci ulama yi kulep ku leen tontu la nga leen di tontu day fekk da ngay japp ci al-quran wala nga japp ci hadith bo leen tontu ñu né da nga déggul al-quran wala da nga déggul hadith ndax li nga xamul falsafa li wa al-ghazali di ko bu ñëwé mom dafa bolé xam xam ñi yep di ko xamni ki mënu la ñak mu jang falsafa ba talif ci ba nopi soga tambalé tontu nak mu ni ke masalé yi ci gëna rajj mu délo leen né waxtu wo xamé né tonto na leen alquran dañu nan alquran humalu awjuhin non sidna ali mo xam ba mu yebal abdullah ibn abbas muy waranté khawariji alquran mën nañ ko tawil yu nek lool day tax buñ ko mëna jappé aw lay nga indi hadith mu mel non kon ci nga domaine ba nga xamne ci lañu nek muy domaine falsafa muy jang ko ba xam ko ba xamé ko ñoom bëgg nañ leen ko xam mu indi lay falsafa rek ba neenal seen xalaat yoy ñu dugalon ci bokk nit ñepp ba nga xamne kenn mënu ko dekkut loolu taxna mu soufel ci xeli nit ñi aristote platon kundi ba ci ulama yi nga xamne ci l'islam lañu bok te ay di ay falsafa nit ibn sina ak farabi nga xamne def na leen takfir ñoom ñepp ngir delu ci alquran ak hadith delo ci sunna delo ci li nga xamne mom la fi yonent bi baye won ci melo wo xamne keneen ku dul mom man ko won bi mu defé nonu ba nga xamne nit ñi gëm nañ ko ngëm go xamne tudde nañ ko hujjatul islam moy layul islam tudde ko mujaddidul mi'atil khamisa nga xamne ñoom ñep d'accord nañ ci ne moy mujaddidul mi'atil khamisa nga xamne ulama yi seen bop am nañ ci mom attitude bo xamne attitude istislam la wala ne mom amul nawle ba ñu ne xew ulumi din bi nga xamne mo gëna reey ci téré bi ñu ne képp ku bëgg ngërëmal yalla diko faral la jang ñu nangu kon zahiram nangu batinam ci batinam bok na ci liko deggal ay gënt yo xamne ulama yi ak nit ñi nga xamne yalla daf leena may ab gis gënt nañ ko ci luy degeural woné ni mom moy ki nga xamne mom la yalla def mo na woné deug bok na ci cheikh ci shuara yi nga xamne defal nañ ko marché bu fi joggé fi naan baka ala hujjatil islam hina sara min kulli hayyin azim alqadr ashrafuhu بل تلك الرسية تستوهق وجلدي وترف تظهره وداء تنزفه فما لمن يمتري في الله أبرته على أبي حامد الله يؤنفه فما له خلة في الزهد منكرة وما له شبهة في العلم تعرفه مضى وأعظم مفقود فجئت به من لا نظير له في الناس يخلفه أم الكلك كما رام بلاسي تنبني دم ننسخ با جس سيني تحيلات أك سيني جنت نه يرانت بس الله تعالى ثم قدت معراج جي بمو تجيك يرانت يا الموسى حمدين حبيس بابو وحيي جينا كيف بارنا نينا سيري يرانت يا الموسى دفن يرانت بي عليه الصلاة والسلام نح يا وخنا أولماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل منم واو ماك وخ ci wax ñoo ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Musa daf ne ko kon ndax man nga téewal ci sa ulama yi xéet yi kenn ko xamne ma wax ak mom sét ko ni ni roohu khazali la téewal fekk ba khazali gareegul aduna bi nga xamé ne khazali yaronte yalla Musa ne nako yow na nga tuddu ay kat mu ne ko man may Muhammad doomu Muhammad doomu Muhammad al khazali mu ne ko yow ñaawal ngay téggi ci sama hadra ndax ma nga laaj benn baat rek nga tontu ma ñent mu ne ko dama la top ndol ndax bi la yaron sun borom tabaaraku ta'ala bi ne ma fi yaminika ya Musa da nga ne ko hiya asaya atawakkalu alayha wa ushbiha ala gharmi wa li fiha ma'arib ukhra yentale Musa ne ko waw ndax man boba dama xamne sun borom tabaaraku ta'ala lay waxal te ab jam waxante ak boromam da fay tedd nga jo xamne gi nam gëna yagge na la mom ci bopam tedd nga am gëna yëkëti ko mu ne ko waw man itam gannaaw duma yonent jam bu doye di la may waxante ku tolo yonent bu bok ci ulul azmi man itam sama waxante ak yonent day yëkëti sama daraja na ma gëna yagge wax ji rek la sama daraja gëna yëkëti ko yentale Musa tontotul neñ yentale Muhammad sallallahu alaihi wasallam fab yet bi mu yoron reek ko xazali ne ko sutural ko yonent la di man ñom seen bokk sax ci yow hukkat yoy dañu netlina ba l'imam al-ghazali bimu gane aduna gis nañu marke fa yatu yonent bi tege won ci yaramam mudi nit ko xamne dafa gaganti gag yim fekkon yep ci jamono lepp lu leenton mu dindiko indi itam ay masala yo xamne wala ma wuy dañ ñu di ci wérante ndax fuqahaawi ak ñi nga xamne seen xam xam ci zahir rek la yam dañ ñu diko wéddi ba faw waye buñ sété ñi nga xamne anul haqiqa lañ ñom ñep dimb d'accord nañ ci léral nañ ko wax nañ ñi dimb wax dëgg tambalé ci muhiddin ibn arabi abdul wahab sha'rani ibn sab'in abdul haq ibn qasim gënaawum la ñew waye dëgënal ko mom itam nga gis ne gënaaw ñoo ñu itam ba ci al futuh borom al futuh al makki moy muhiddin ibn arabi ñun ñep dund nañu ci woné na laysa fil imkani abda min ma kana lek ci xazali wax dafa xoot xootay bo xamné ñom dañ ko déggul waye buñ ko déggon dañu xamné limu wax fi ghayati tahqiq kep ko xamné ki wedd nga ko da nga agul fofu mu waxe kon ci ñu gëna gattal rek koku itam ci mu jedd lo ni ne bok mu soga dem nak ci cheikh ahmed bam radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa tawalla wahdahu ana bi ñu waxe won né kenn ku ci nek ci tambali conférence bi mu jaddit day nek ko xamne kenn du ko meuna remplacer ci wajamono day fekk itam leunt mo xamne ak lejj bo xamne ak situation bo xamne da fay yak diine ji bu dikke day dindi lolu lepp tek fele fulli wat deug famp ko leral ko beubut yep na ca jak mu tek ci nit ñe bañu jaar ci yoon woowule mu soga dem bu ko defé nak mission matna nonu la ñi yess ñep dikke won mu set nak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci yane circonstance la dikke aduna la dikke ci senegal rawatina dana doy ci nubza bi gëna gatt ngeen set jizaw shakuru jeri ji niko cheikh moussa ka waxe xam ngeen ne fimu waxe nan gor ñe jigen ñi jaxaso di ci xaan lamb yi gor sabar yi yep jaxaan ken amatul qasd li wajhi llahi kaani ki fure faqdi jani llahi l'islam di joy yikat ba genn gaday ci sowu jant fep melni lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili na yalla may shafi kullu jili ma khadim rasul fi sudan ma ram qarn bi an niran lisanu hal dal di waxante ak bamba ci saru yusuf mu teñu yel ba bamba ni may nama daluk l'islam saf len ma jor len ma dana

xam yépp waaye day xamit nit ñi xam soppiku jamono xam lay ñëw ak fu mu jóge ak ña koy dékku lañ am ci kàttan ci dékku ko ak nañu dafa istiadaat maanaam disposition yi ñu war a am ngir mucc ca wala ñàkk caa mucc moom ci boppam mu jël ay disposition yoo xam ne mooy dindi lépp luy xatar lépp luy lor ca loola ci wetu diine sooy nit ñi nga xam ne kon li ñuy wax sauveur mu jaddit moom lay doon. Buñ seetee nag ñoom ñëpp circonstance yi ñu ñëw circonstance yi Cheikh Amadou Bamba ñëw di yi ci gën a lëndëm lii ci gën a lëndëm ndax buñ seetee ci xeeti xam-xam tasawuf bi nga xam ne mooy yuqub l'islam daanaka ñëwu fi woon xamuñ ci kenn ku fi bindoon ci wolof yi lu jiitu Cheikh Amadou Bamba mooy ci njëkk a bind mën nañ ne mooy ci mujj a bind daanaka moom rek ci bind daanaka buñ delloo kon ñu bëgg waxtaane Cheikh Amadou Bamba kon dañuy tàmbalee ci loo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko soxla wu leen a wax waaye noonu la mu aalaje mawdu loolu la laaj mu di ni mu fu mu ganee adduna ci at mi mu di lu ngeen xam ci béréb bi mu di lu ngeen xam ci famille bi mu bokk mu di lu ngeen xam mu di yoo xam ne daanaka soxla wu leen a wax قد ولد الخديم الحاج حامد بن عثمان وخ الفوتي التلري من قد ولد الخديم من قد شرع شريعة المختار عام شرع ثم مضى لربه عام شموس وأمره عين ودار كشموس وقيل إن أمره مآل نلت المنى وسرك المآل ليلة الأربعاء في المحرم من بعد 20 مضت فلتسلمي ولا فلتعلمي أتم شرع xam ngeen ne siin si junni at la bi gàddaay gi amee junni at ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk mu ngi ci boole alif gi mu di benn ba tey werante la moom al abdul xadim bi nga xam ne moo leeralaat sharia al islam mu nekk fi ba jóge fi atum chumus ba tey mu di junni ca tegee ñeen fukk teg ca ñetti téeméer muy junni at ak ñetti téeméer ak ñeen fukk at ak juróom benn ci leen di wax ba tey mu di koo xam ne ni shaair bi misaale woon nizaamul mulk demel mu ne kaanal waziru nizaamul mulk lulu atan yatimatan saagaha arrahmanu min sharafi badat falam taarif al ayaamu qiimataha faraddaha gayratan minhu ila sadafi mu ne benn torob jamaale woon boo xam ne amul ndend ci adduna suñu borom tëgg ko ci matière teranga ba nga ko ne jëy adduna ak jamono yeeg bisi xamuñu màqamam xamuñu dara jaam xiire gi mu ko xiire ndax sopp gi mu ko sopp mu delluwaat ko ca këmbët la mu génne woon mu dem mu di ko xam ne mu ngi yaroo ci kanam wajuram jàng fa alquran ba ñu jébbal ko nijaayam bi ñuy wax Mohamed Bousso mu jàng fa ba àgg ci yow najaayam jooju jébbal ko jeneen najaayam moom najaay najaayam maanaam maamam mu di tafsir mbàkk numbe ba kooku jóge fi booba ñu ne booba xaw na wattu ñu ne la tajj dann asay dann as adawatan ci xisib jooju la toll woon mu delluwaat ci waajuram ba wattu alquran jàng xam-xam mu fréquenté borom xam-xam yu bari maam Balla Diatara Cheikh Ibrahim Binta ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci waxtu bu mu nekkee ci Saloum xam ngeen ni ma bajaxu dafa fangoon doomi soxna yépp ak sëriñ sépp ak borom daraja yépp nga ànd ak moom ci jaar ji mu yóbbu leen foofu ñuy wax Saloum bi nga xamee ne génn na adduna moom ma ba ñu bari dañoo dellu si xam ngeen ne Lab Dior bokk na si ñu dellu si bu mu ñëwee nekk kër Amadou Yalla ngeen ne Mamoranta Sali moom dellu si woon na mosula nangoo dëkk ak Lab Dior ci benn bi waaye daf ko daan dànd ci dëkk boo xam ne waxtu wu ko soxlaa seenu daje yomb nekk Ramadou bi kii nekkee kër Ramadou Yalla mu nekk Pataar sëñ bi moom des Saloum ab Dér soog a dellu si yéen gis ne jàng na Cheikh Samba Tukulor te waxtu wu mu jógee nag Saloum dellu siwaat fekk si wajuram dem Pataar bi ma moranta Sali.

sé mbacké kadio ndax boba jamono lab jor itam wa boba la delu ci kërëm do yalla ndax boba bamu ñëkke lab jor bamu ñëkke djublu bamu ñëkke génné salum ci gañu maba waaw bi nga xamé né jogé na kërëm do yalla bimu jogé patar la sanc mbacké kadior ba am fa ñaari at xam ngeen señ bi bo fofu la wajjum genné aduna mudé mamour ante salim xam ngeen né señ bi li fi mamour ante salim nek lepp ligëlam do nga la topone lu mu ko sant du ca wañi dara nang ko waxé la koy défé bo lé xam xam bu bari bi mu am fa dara ji di jàngalé ba nga xam né ñu bari tan nañu sax mu jàngal leen ci mamour ante salim jàngal leen ci jàmono yoy la tambalé won itam ci nima waxone mu jeddit day nek ndika nek muhafiz nopi mu tambale ci di xamle l'islam ci bopum di talif ay tere di fek wessar yo xamne dañ ko wessaron xam ngeen ne luñu way mo gëna yomba wattu te mo gëna mëna dess ci xel ci ñu bañ ko fatte ci luñu wessar lolu tax mu jengwan jëm ci ndax pédagogie bi ko yalla xamalon jëm ci way tere yi amon njariñ te ken muyu ko wessaron ko mom mu way ko ak yi nga xamne aaje wona ku ca talif te ken talifu ca mu talif ci te bam ca talife itam def ko way nga xamne lu yomba wattu lay doon te buñ ko wattu itam lu jafé faté lay doon nek ci lolu mbolo top ko nga xamne ngir xam xama tax ñu top ko ak melaw ñu melaw ñepp te wax xamone na ne amna leneen lo xamne li moko taxa jup mom te li mu nek amna ñeneen ñu ci mëna nek donte aguñ ci fim ci ag waye amna mom wo geneen rek go xamne kenn mënu ko ci awu taw nga gogo ci la wara jëm waye xam ngeen ne lepp luy tambali ci aduna day tambalé ci soufé tambalé ci wef tambalé ci luy nuru doye di ba bamuy mag bi nga xamne suñu bam xamal na ko ne ko itam da ngay xett li wa xarnu bi te da nga agalé ay jaam ci yalla te da nga taxel ay nit ño xamne budul wona yow ñi tabbi safara da nga xamlé itam benen xam xam bu bokul ak xam xam bi ñuy bind te xamaluko ci ndigal lo xamne li lu wéré wéré la lo am daf ne ko gennal fi dugg fi daf daan gaawale rek ngir la biré gim la biré ni bëgg leena xettali dañu daana té alwa jo xamne daf koy top topul borom muy bekk bu dé top mi ak mu né li dé lu mag la doon soxna jo xamne jang alquran ba wattu ko diko bind an zahri ghaibin mu wo kon waye nak amna lu ko gëna reuy bu ngi ko né mo mbacké lolu gëna reuy li limu doon mu né xana fexeba bu ahlul mala'i ala di wax ngay deg seen wax bu ñu bind ngay deg na seen xalima di kii kiije ca al daaji ngi bind mo gëna mag ma lool nan la nit di def ba am ko mu xamal leen ne leen yoonu tarbiya ngay dugg ngay toobu sokko am waaye booba nit ñi xamuñu lan mooy tarbiya ndax yoon la woo xam ne dafa rappoon ba lëndëm di gën ay téeméeri téeméeri at sëñ Touba soog a ñëw ñu des ci loolu ba bis biñ ko naan nuñ ko waxee yonente bi salaa sallam fasda bima tuumaru yonente bi salaa sallam dañ ko njëkk ne wa andir ashirataka al aqrabin na nga xub na nga waar na nga woo ñu bokk ci sa giir te gën laa jege biñ ko daaxal ne fasda bima tuumaru noonu la itam suñ borom daan junje Cheikh Ahmadou Bamba yoon wi nga xam ne ci la war a jaar jaaral le ci nit ñi di ko xamal ci anam yu bari yoo xam ne ñu mënul a lim la sax ba keroog fekk mamour ante salim génn na àdduna dana gudd ñuy nettali bi mu génnee àdduna ni ci sëñ bi defee ak ni nga xam ne noo yoon lañu bëggoon mu jaar ci ak li ñu ko doon digal ak na mu tontoog na mu jëfe ak yeneen jàngkat yi lañ ca bind ngir di ko wan ne jaaxal nga lu benn ñii ngi naan kii dafa def xamul dara ndax àdduna ju mel nii jublu la yomb la nga war ko gannaaw te soxla woo ci dara di woote loo xam ne nit ñi xamuñu ko ñii gën leen a xam yoonu dëgg dii nit ñoo xam ne am nañu kersa ndax kii ñu mag fuuf ba mën koo jur ci zahir mu jóg jëm ci anam boobu ñu xam ko te yàlla mayu leen ñu mën a fase àdduna ba mën a jublu ci loolu le seytaane mën leen ak àdduna ñii xam nañu xam-xamu jàng waaye seen xam seen baatin àggul ci ni loolu demee ñoom ñëpp ak tont yim leen tont diggante xaalu safiyun
li safi anu mubasir qalu li yarkan li abwab salatin nim ko don waxantel ba yoy yep daj ba kero bi nga xamene dajale na mbolo mu won len len kep ko xam dag ma topon ngir xam xam yeey na la nga wuti fenen foko wute ndax man nga ko am fenen budé xam xamu kess rek kep ko xam nak lima bëgg nga bëgg jaar ci yoon yu ma jaar na nga and ak man ma jité la won la yoon wi mbolo mi xajali ko ñi dem wuti xam xam ñi top ko xamne bis bobu nak la aduna daldi xamne manam rew mi daldi xamne amna yenn bi fi nekkon bu ken xamul ba legi ben way teñu nak ngir yanu ko yaq yaq yi fi newon yep bobale iblis daldi nak tit xamne amna ku jop ngir bare yaq yaq yu yep bamu set lendi yi fi newon yoon yi ñu jaaroon nga xamne yoonu safara la ak yooni gacce yow mel xiyam ak yooni son ak yooni hisab bu metti ak laaj ko bammel bu tiss amna ku jop ngir sak yoon yoy la ubbi yoon yi jëm aljana ubbi yooni barke ubbi yooni yermede yooni xam yalla sun borom ni nga xamne non la adawo ak xaritam dara fiir ci xolam ba du bëgg dara tabbi ca ñudul yalla sun borom daldi koy xeer ci doy xeer ko doomi soxna yi jox leen katan ak xel ñu diko fexel fuñu toll diko nakaram fuñu toll aduna diko xise won ko gannaaw won gannaaw gu metti won gannaaw ñi mu andal mu gën ko won ak deggu rek aduna dil ci waat ak taaram ak kontem ak teewum ngir bëgg ko xir mu gën ko won gannaaw aduna gu delu ko wonati gannaaw mu nek digënté marto ak dekk xacc buñ xacc dal ci bopam xam ngeen ne fi mu amé ciéd bu ñew tuup ci mom té ciéd ba bokkon ci bañu xaré Samba Sadio lañ fa lélé woon mu amon ci wal señ bi digël ko mu tékkaliko ak lolé jaam yoyu mu bayyi leen ndax buñu jaam ci yoon xam ngeen xew xew ba ci xewon digëntém ak Qadija digëntém ak Bourba xabar yi day kéman la nañu mujjé ba mu gis né ñom seen bop wan nañ ko gannaaw té def nañ ko it bu dul nonit def nañ ko manam adversaire naka nonu wa aduna ñëpp nonu itam doon soxna yi nga xamné yi ñu xamone li ñu gënon na fonk wan na leen né du dara jaar na ci yoon wo xamné mënu ñu ca jaar té ñi makko ñi di wajur ci mom ci magel ñoo ñepp tax ñoomit ñu am wet guñu jël wal batiku ko mbir ma di gëna mag lor ja di gëna mag jogi ci wet gu nekk ba xam ngeen ne li am ba mu joge mbacke balu gi dem señ ci daru salam mu di lor ju metti ñu dem ba nebeutuñu ko ñi top ci mom ñu di leen door di leen genné di leen tej di giir seen kër di nangu seen alal di leen def la gëna xisse kenn du len nango may soxna kenn du taxaw ak ñom kenn du jaxaso ak ñom waxtu wo xamé ne mbir yi tisna ba tis buñu diké sét ci ko mu xamal leen ne leen lool ngeen def diko di tiso loolu la kat du yoonu murid ndax murid moy sahaba ni sëriñ bi donné yonnante bi sallallahu alayhi wasallam la murdi ku wara donné sahaba yi ñeneen jitu won tek nañ leen lu ëpp loolu daanañ fa ab si tek ko ci bop nit ci ñeleen jitu won diko sié bam dag ñaari ga xar ñaari gal ngir mu bayyi diinem te duko bayyi daanañ fa nit bu tabal ko ci safara wala ñu nak ko ci ndox wala ñu teural ko ci naaj mu tang ni tek ci kawam ay bej yi gëna diis wala ñu diko mbugal yenen xéeti mbugal yi mu mëna doon waye du tax mu bayyi diinem dañuy wara xamne ñoñe ñoy seen bayyi ci diine li len dal da ngeen ko wara def mbekte lepp lu len nit meuna def lu mu len nakari nakari da ngeen ko wara def mbekte bu len fayonté bu len amel koko ben xol bu ñaaw ku len lebal lu bon na ngeen ko fayé lu baax lolu moy si yoon bi nga xamné moy li ngeen wara jaar te moy man yoon yi ma jaar yoon wo kat len nabi sallallahu alayhi wasallam jaaroon ak saaba yi na ngeen rus nak dik di jambat nan def nañ ma dara lepp luñu len wara luñu len def daf leena wara neex ndax bala ngay am dara ci yalla faw ñu yeeram la ta laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana bunu bëggee nim
gaay ni gem won jim ci yalla lañu dajel ci ay xéeti mbugal ay xéeti tiss ay xéeti taskare duñ ko mëna lim mukk yaronte bi alayhi salatu wassalam liñu dajoon bañu ñu diko netti waye lu ci nek dana won ne kep ko xamne ëlëk nga bëgg da nga fassé aduna ji te kep ko xamne da nga jim ci yalla da nga dajé lo xamne li faaw nga dé ñetti dé dék faaw nga jiddu wat geneen xéetu jiddu dan dem ci lolou buñu démé ci tasawuf cheikh ahmadou bamba buñu démé ci tejji dem ñoñu waxtu buñu jigé ci sëriñ bi dañuy melni ku juddu wat geneenu juddu ci meneenu rew ci yeneen xéetu nit dundat ci yeneen jamm am yeneeni xalaat am yeneeni bëgg bëgg xër giñu xër ndax jakk giñ ko né jakk ak dégg giñu dégg waxam fess seen xol ba diko bëgg xotti ñi amatuñu sabo dañuy yek ci garab ga gëna gudd ba ca tax kan la ñu daldi bayliku ne der daanu ci suuf jot faasu ñi tal sepp ba mu yandi ñi dugg ci biir ñi baxal satala naan ko di xasi dañ ci jolle fuñ tollu di yoxu jëli dak do dakatul dañ ci jox ko xaqam te sun borom man nako man na leen ko tek man nako sakku ci ñom waye limuy sakku ci ñom limu leen di sante moy lañu man nañ ko man rek ñu def ko kon lañu man buñ

ci ci sunnam ci dinam dan ko waxtane mu am melaw dal ñu ñep bu ci nek mu diko takayo ci waxtu nga xamne ci la ko wara takayo dan ko dem dan ci dem ci warmal bu warmal borom waxon na ci manam feñ yoyu nga xamne ci mom lay deppu sun borom tabarak feñ ayam yi tabarak taala ak lim ko ci jox nga xamne ci mom ci bopam rus na waxuma batil mom mene su ko xalat waye ci zahir lenn lu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi won mu manke ci mom dara wala manke dara sagane ci mom wala lenn lo ci xamne lu ko reere lu reere ci mom la xamne lolu jomb nako rus nako te du am mukk te sun borom defal nako lolu du am mukk bu sobe yalla sap gi mu sap kon ñi nga xamne ñoo aji ci mom te mu nangu seenu yebbal nga xamne ni ma waxon ci ruhi xeto gi ñuy xote xeto yaron nabi sallallahu alaihi wasallam allah rawahu junudun mujannada ak selalam di dayok selal xam gi mu xam yalla ag ci dayoba loolu di nga xamne mom manki won wa rew mi nga xamne xamuñu won mané xamuñu won tasawuf xamuñu won deug deug sharia lan moy batilam xamuñu li haqiqa xamuñu lu yom tarbiya ndax neena yoon la wo xamne wu rapone bañu gaday ko ba ken xamatu ko won depuis ay siyakal siyakal naka nonu tawhid di nga xamne moy tawhid ahli khass tawhid joji tam waari mu umbele won nañ ko ko umbele won nañ ko xamuñu won dul li nga xamne mom lañ bind ci tere ñu deg ko deg bo xamne sathi la di jaamu ci kam nga xamne non lañu diglé nañu tere makruhati mubahati muharramati yoy nga xamne fofu lañ ci tollu won lool lepp nak di luñu aajo wo ngir jaam ñu mëna mucc ëlëk ta keneen mënu ko wara indi lul mom nga xamne nak tawhid joji moy tawhidu khawasil khawas mu sun borom yanan ko ko mu waran ko indi naka nonu njub gi nga xamne ak njubu bir njubu biti ak ubbi yoon wo xamne day yoon bu ñuy jaar baba saadi taxaw te yi ci jaar ñepp jaar ci nañ ci wara jaaré di ñuy mucc ëlëk mu liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal alquran fekkon alquran niñ ko waxe di ñu sagane ba melni sagar bu ñuy sanni ci sëmb bi mu fat ko saare sëmb gas ko sul fomp ko foot ko raxas ko lij ko lañ ko ciuraay ko yëkëti ko fa gëna sel fa mu gëna fonk mu denc ko fa nga xamne nonu la def ci alquran ba am ngeureumal alquran ba sun borom mom loko alquran doon loko ko may ko ko mu jox ko xaqam ci magal ak ci warmal ak ci teral waxtu ak bind xamne def ko no xamne ni nit mësu ko ko def mu di nit ko itté wo won rek rafetal manam teggat nit ni façon mu teggine wo xamne dañuy nek wurus ta fek ñinga nekkon xanjar melaw muy melaw jikko yo xamne daf koy xacc nam ko jikko leen ko xamne lolu mo do non mikiem ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena awwalu ma yud'u fil mizan al khuluq al hasan jikko ji rafet biyam al khiyam mom lay ñëk tek ci balance buñuy dépasser jifi waji kon jikko luñu fonk fonk la jikko lu am solo la jikko nak bi ci gëna mat tarbiya rek koy jox nit tarbiya dafa am tarbiya am tarqiya am tasfiya waxon na ne ci ay conférence yu bari ni ko señ bi waxe ci hikma bobu ñetti señ ni niki cheikhu ta'lim cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya waxna ko batay xeyna aji wu len sax di ci jaarat waye ñoo ñep li ñuy itéwo modi jikko ji nga xamne moy li sun borom gëna fonk ndax yonent bi mu gëna bëgg ci yonent yi alayhi salatu wassalam bam koy tag tagewuko xam xam tagewuko mëna jaamu yalla tagewuko katan tagewuko sawar tagewuko ludul jikko naka non yonent yi tag yeb ci alquran jikko la len tagge wa innaka la ala khulqin azim ndax equilibre bi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam amnako ba mëna jité bindef yeb nga xamne nit ak malaika ak jinne mu gën ci mat mëna doon njital ñep ndax dañ wax ne malaka wenn xéetu jaamu do nga lay am ndax mom ajuwul yar ajuwul tagat sun borom daf ko bind ci leram nga xamne xamul luddul yalla nga xamne ni len ñi li seen tabiya laaj mudi lek ak naan ak noppul ak nelaw nonu jaamu yalla non la ko seen tabiya laaj waye nga xamne malaka mu ci nek amna xéetu jaamu wo xamne mom do nga lay jaamu ki ru ko japp ci woom day japp ci woom rek baba saadi taxaw ki kep jëm day kep jëm rek baba saadi taxaw ki sabba day sabba rek baba saadi taxaw waye kenn ku ci nek ci malaika yoyu jëf jëngay jëf muy ru ko mudi sujjo mudi sabba gandiko ñu bëtt bu ci nek dang ci am ci daraaje lo xamne doom adam bu ko doon jëf ci ligéem baba saadi taxaw bu ci ag waye ñom ñun ñep kenn ku ci nek jagle nga am ci xéetu jaamu wowo muhammad sallallahu alayhi wasallam mo la ci ëppelé ëppelé ci tiyaba dakle ko te yoy yep téewul mu dik ba melni nit ñi di nit ki nga xamne day taxaw nit ñi ba faaw te du dox digënté mak borom mukk te nga xamne moy nit nga xamne moy général bi nga xamne moy jité xéx bi lu mu metti metti dara tiss ba tiss ba tiss ba nga xamne saaba yi sax dañuy laq ci mom waye ci kanam rek lay nek mu di nit nga xamne moy iliman ji jité julli ba faaw te du manki mukk di itam mufti bi nga xamne fuwa jaax lay ñew batay kenn ku ci jaax la bo ñewé mo lay léralal mo lay ubbi.

0: di tam nit nga xamne moy qadi ji até bëpp bo xamé ni ñaar xulotu ni way wal ñaar wéranté nañu mo mo koy def di tam nit nga xamne kërëm ni goor ñëpp di défé nizam seen kër lu ci waat ñi def ko non la ba nopi relation yu dox digënté mak mbokam yépp non la koy défé waye loolu lepp téewul itam mu équilibré ba nga xamne dara du ci fënci mom dafa melni doom adamé loolu tax mu né anan nabiyyu dhahukul qattal man ma yonent bi nga xamne réakon la manam ku neex dërat la ku labir le wala waye qattal may raykat raykat bi ndax lutax dafa amul ben faiblesse ndax doom adam dana labir ba nga xamne du neega rendi lolou faiblesse la yonent nak ali salatu wassalam faiblesse neewul ci mom non nga xamne kep ko xamne yon reyna la non la amé xol rey la waye tayew mi nga xamne da nga labir ba neegul wa rey sax pitch mo la epp la yermade waye nak mat gi mu mat ka nga xamne lepp lo xamne li amna ci aduna moko wara lijeenti fa bu taxawayu kilifa taxaw na fa bolé melni nit ñi nga xamne du wuté nit ñi dara day nelaw di yewu di lek lolou modik matam ba sun borom ci bopam yi xolaat ko bay ñem ko bay nako way nako way nako ala khulqin azim diko joju mu ko tegge nonu doom adama yi nga xamne lolou du tabia ci ñom dañ ko wara sakku lolou moy tribie tribie yi nga xamne nak mom lañu def buñ ko defé seen tribie ba matal ko dañuy amé diko jo xamne mo len di may waxtu wo xamene ni niko do waxtane bi seen roo mi ngi genn aduna asmani daf len di joy sauf ci daf len di joy deur bi nga xamne ci lañ doon guddo duñu neega takaliko mo roham gogo lolou dana tax ko xamne ki waye yalla la deug deug ko xamne nit ñu bari aji na ci ñoom mu di len jema gindi di len yeureum di len xatli wala mu di len xamal di len yar ak dem day metti te day yag lutax likoy waral moy roogi day sifu ndax du neega dem baye ñimu doon jubal ndax amna ñeneen ñi ñew ci seen gannaaw te duñ ko fekke duñ xam lamu daan wax wala duñ gis ku len gindi ne mom bu ko defee day sifu roham gogu du neega dem lolu dañ metti ak dem naka non yeureum de ji nga xamne mom lay yeureum itam gañu topon ci mom te di len daal len nemmi ko waxtu wu nek te ma ngay dem bar sax lolu dana tax itam ak roham day sisu dina ngo dem beureb yim daan jaamu yalla yep itam nga xamne ñoom itam bu waxtu wo xamne genn aduna beureb yoyu dootu ñu am cieur ci jaamu yalla yim ak yim fu daan jaamu yalla keneen ku melni mom dootu fi ñew wala dañu fi moy wala yenen dana fi wootu ba nga xamne dootu ñu am xewal gogu ñu daan am ci jaamu yalla ak ci
1: yeureum Ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk talibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di santal yàlla bu baax bimu nu mayeenu fekkwaat sunu jotaay bii nga xam ne jotaayu murid la boo xam ne dañ koy def di ci fàttlante ak murid ak yoonu sëriñ bu mag wa ak diine lislaam ji ak njubug yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu mu taxawee ab diir nag noo ngi fas yéene tàmbaliwaat ko insha allahu taala di ñaan sun borom tabaraka taala mu dimbali nu ba mu bañ a gaaw a taxawaat bu soobee la insha allahu taala. Jotaay bi nag noo ngi tolloon ci téere almouridier bii ci buntu tasawuf wax nañu itam ay ponk yu bare bari yoo xam ne ci tasawuf la bokk ba agsi woon ci alwird wird nag def nañ ci ay jotaay yu bare bari njëkk a wax zikr tudd yàlla nga xam ne bu ñu waxee wird xel yépp dem ci tudd yàlla ndax wird yi yépp ay tudd yàlla la waaye waxoon nañ ne itam ginnaaw wird yi seeni borom dañ koo jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dul ay nelaw yonente bi joxal leen ko boppam moo taxoon ñu def ay jotaay yoo xam ni mat na ñaar ba ñett ci jëmmi gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ay ngaraw li koy firndeel ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci waxi borom xam-xam yi kon nag tey insha allahu taala dañuy tàmbale ci xamle lan mooy wërt yaakaar na am na jëraay bu ñu defoon sax waaye dañ ko defawutoon fii waaye xëy na li ñuy wax mën naa ba ñu bokk lañu waxoon foofu bu soobee la mooy li sëñ bi wax ne wa xadduhu inda dawil ifaada شيء مرتب من العبادة في وقته ثم استقاقه أتى من الورود في المياه يا فتى خمل ورد سرين بي وخنا نه gaay yu bax yi nga xamne dañuy jariñ nit ñi te yalla rek tax biñ koy xamne dañuy wax ne shay'un murattabun min al-ibada man wird moy jaamu yalla go xamni da am nuñ koy defé nga wutal ko waxtu itam fi waqtihi wutal ko waxtu lolu moy wird kon dañuy gis ne gëna yaatu zikr zikr ci la bok waye man na jappit ni jamm yalla yépp tam zikr la ndax julli sun borom melal nako ci zikr deug nga aqimis salata li zikri deug nga mbo dem jamm yalla ci res yépp non alquranul karim gis nga mom sun borom melal na ne zikr la deug nga mbo dem kon jamm yalla yépp yi nga xamne man na nek wird lepp zikr la gënul zikr kon ci maana mi gëna yaatu kon wirdal ci gattal gi moy jaamu yalla go xamni dang ko saxal wutal ko waxtu am no koy defé jaamu yalla goge nga saxal lolu ñi tuddé wird baad bi nak señ bi indaré nako ci bimu koy dara moy summa istiqaquhu ata min al-wurud fil miyah ya fata manam baad bi limi tek moy rot dem ci beurep difa wut ndox wala manam dem ci beurep di wut ndox wala nga ñew fi beurep di ndox mi ne legi tam mëna baña tekki wut ndox waye ñew fi beurep rek lay tekki gis nañ walamma warada ma amadiyan ci alquranul karim musayidna musa alayhi salam waye gis nañ itam way minkum illa waridha moy sawara itam mom ga ñepp dañu fa taxaw ba gis bërepp ba ñen ñi tabbi fa ñen ñi duñ ci tabbi moy ñi jaar ci sirat gis nañu itam wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda fa wird moy rot gi ñu rot ci bi sawara kon rid manam wird dal gattal gi moy wut dara wut tank day dekk ñew fi bërepp bo xamni man nga tank fa lolu moy wird legui nak lolou baat bi moy tekki lolou waye nak borom xam xam yi tassou fi amna luñ ko firé lu bokut ak nonu xam nga mbo dem l'islam yépp rek ak xam xam yépp da fay am maana lugawi da fa am baat bi lu muy tekki waye lolou tekki wul na lolay tekki ci xam xam bi fimné xam xam yépp gis ngeen amna ay mustalahat yo xamné limi tekki ci lak wi bokut ak lamuy tekki ci xam xam bi fene ci arud day gis ñu wax la al watad watam xam nga ci moy ab daj rek waye buñ ko waxe ci arud bu ko tak ab daj xam nga leen la jublu bo ñewé ci fiqh da ngay gis ay baat yu bare yu ñu lay wax de nga ilmul fara'id ak nangam yépp fi ne lamuy tekki fofu ci fiqh wut nak lamuy tekki ci kibi manam dara wuté xam xam yépp non loolu itam tasawuf da ko am tasawuf fi ne baat bi limuy tekki ci lak wi bokut ak liñ ci jublu la ñu wax terme lañ ci wax amna ci lak yeb ba ci xam xam yi diina jek yu diina ji man terme bi maana niñ ci jublu ñom bop ñi jangale xam xam bobu ak ñi koy jëfëndiko day wuté ak maana bi nga xamne mom lay tek ci baal yakana lolu ku xam nañ ko kon bu ñëwé nak ci borom xam xam yi tasawuf yi lan lañ ko tekke lolu mom moy li señ ci wax rek mo gata tek yeb moy wahaduhu عند ذوي الإفادة شيء مرتب من العبادة في وقته ثم استقاقه أتى من الولد في المياه يا فتى معنى ما يجام يلا قو خم دنكو سعال يجام يلا قو خم دنكو سعال ففي سلس تكيبي لني قد قد دجل نبولا لبرم قوهم يب وخ أن يتيا ليلين وقت برم برم برم دنك ورد أن لنش جبلو دخ بنوان ذكر لبوي سعال بوا منجين يلا ينغ خم نجيب ونكو ذكر كي مثال ay dina ñew legi ci xéti wërde yu bari la man lepp lo xamne ak jaamu yalla la nga saxal ko diko jaamo sa borom lu bëkk ta farata yi loolu lañu tuddé zikr tol nak kon sayyid murattabul lu ci am solo la moy jaamu yalla bu ñoss lay doon guy fi waxti yi moy day dem ak dik manam waxtu wo say jëfé nga def ko ci kon luy baamu day doon waye ba tay itam manam nit ki koy def da koy wutal waxtu wo xamni ci la koy def legui na saxal go nga saxal wirdu wo wi dafa am jeexit du mi def ci xol xeyna bu de wirdu yi ñu jang mom lam ñu koy tuddu waye amna jeexit du mi def ci xol bi lepp fa ci ñew bu sobe la jeexit joju nak mo jur xal ci xol bi manam fi ne tay deud ñu ko koy wax ne deud waye est ce que manam deud nga xam nga lool bokku ñu manam di wax mbirum deud ak deud ci bo xam nga xif ñepp ko xam waye bokku ta nga xif yow sa bop nak xam ñaar yu bokku ñu leg na xal bobu nak bo saxale wedd wi xal bobu da lay jural leg nga ci xéetu jikko ak melo yu rafet yi nga xamne moy maye nak nga mën a neexoog sa borom tabaraka wa taala gëna jege yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci melo ak jikko ak ku doxin loolu yi moo lay gën a jege ñam suñu borom tabaraka wa taala xaal boobu yi nag njëru ngeen gi xaal lay doon waaye mujj gi lay doon nag maqaam maqaam mooy bu demee ba sax ci yow bokk ci yow dinaa koy misaal ci tey fi ne ab këriñ boo ko jegee ñële ak sawara wi mën naa tàng xam nga waaye du see mu nekk këriñ boo bàyyi woon ne sur mu dellu këriñ boo ko dugalee ci biir xal yi nag moom bu ci yëggagut mën naa jege xonq ci ba mel nay xal waaye boo ko dindee ne sur mu dal di ndës ci këriñ waaye bu yàggee ci xal yi dana mujj nag dóor a doon ci këriñ moom boo ko ci génnee doom lay doon waaye dootu ko doon loolu mooy bu demee ba melo wi ak jikko wi sax ci yow bokk ci sa wujjoot bokk ci yow moo tax wirdu foofu ngay xam ne rek solo si maanaam lu ko ëpp solo mu amut nit ki julit bi nga xam ne amul wenn wërd kooku moom faw seytaan bi da koy foyee faw mu dëkk xolam ak xelam faw itam dégg nga bakkanam nopp ko moom ci bànneexam it lay topp te du ko yëkk moo tax kon wërd di ci ëpp solo fii li ko sëñ bi waxee sey un murattabul min al ibada fi waqtihi mooy luy baamu lay doon ndax baamu googu muy baamu mooy jur nag melo wi sax ci yow ba tey itam am na wet gu am solo gu ci am ci wërd mooy da nga am waxtu woo xam ne da nga koo jagleel sa borom tabaraka taala xam nga fi mu ne kenn ku ne jëlul am nga loo xam ne bu waxtu jëlee di nga ko def mooy lekk muy naan muy tëdd yooyu moom ku la ko nar a xañ nga seet noo lijjanti ba teqali koog moom ba def lo ne léegi nag yàlla moom da nga ko war a wutal waxtu itam ci sa dund woo xam ni tey bu jotee nga jox ko loolu rek mooy maanaam wet mu bari nag ay xeet ni ma ko waxee buñ ko waxee wërd am na maanaam mu yaatu ci misaal julli goo xam da nga koy julli ci guddi gi moo xam mujj guddi gi lay doon rawatina loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daa def loolu ñuy wax qiyaamu layli julli googee nga xam da nga koy saxal loolu mën naa tudd wërd loolu sax am na xadis bu ci rot boo xam ni bi imam muslim moo ko netli yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni man naama an xisbihi aw an cheyin minhu fa qara'ahu fii ma bayna salaati alfajri wa salaati aldohri kutibat lahu ka annama qara'ahu min alleyli maanaam képp koo xam ne tey daa am dog bu mu daa julli wala dog bu mu daa def ci guddi gi bokk foofu mu an xis bi mooy dog bu mu daa def ci guddi gi moo xam julli la wala jàng alquran wala wëdd léegi nag nga nelaw ba jutoo def dog boobu ci guddi gi nee na dog boobu sañ nga koo fay dégg nga boo keroog diggante julli keroog ñu noot tisbaar xam foofu la fuqaraw yi sukkandiku ne kon naafile yi dañ maanaam yi ngay def ci guddi gi mën nga koo fay ba keroog tisbaar di jot loolu it ci lay sukkandiku fi ne ci lañ banuloo mboolem awraat yi itam tey ñu di ko fay waaye awraat nag am na geneen wet mooy ki koy jël da koy jëlee ci yéenay nazr mooy nisir mooy tax mu nekk farata ci moom joo xam ne faw da ko war a def bu ko defut bu ko rawee mu fay ko kon wudd mën naa nekk ak julli nikki mën naa nekk ak tudd yàlla moo xam istighfar wala la ilaha illaa wa salaatu an nabi ndax fi ne awraadi tariqa yéen jëmu ñett yi istighfar la ak salaatu an nabi ak la ilaha illa allah tariqa yëpp loolu mooy seen usul fi ne bu dee tariqa imam cheikh abdul xaadir jeylaani moom ñoo ci yokk xasba la boole ko ci ci usul yi seigne touba nak tariqam bi mom sun borom ñew bolel ko

0: أي بعض يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أنا إسناد سند بمنتنيك في الدنيا خم نتكسو في الدنيا إنحراف الدنيا جاب يعني دقت أي تاخ أنا كيف أجيران يخم ندار بخوته لن مانك موي سند موي في الجاينت دن تيوت تالله دا غي جاينت كو جاينت سيني توبا غير دي تام دن تيوت تالله jele ko ci ku jele ci ku jele seigne touba ta dañ ko jele ci nelaw nelaw mo seigne bi yépp bu do lolou mo du jar fenn di jeli fenn ndax ñepp manañ ko jël ci nelaw motax nelaw des ku jele itam sanad bobu da ci mën ta ñak moy motax mag ñu fonku fi ne sey di ndaju fi ba ganar di wuti manam ku len jox ko xamni kako jox ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox kon lolou moy wirdu di lu am solo lo xamni day lay jox ciawarte jaam yalla ak banexu jaam yalla amna al zikr mom dafa bari dafa am neexitu zikr nak wo xamni tay mom ku amul dog bu wir saxal ko munu ci ag mom deug mom lu am solo lo xamni tam cheikh abdul wahhab ash-sha'rani waxnako te moy tariqa bo meuna gis sekre tariqa bi ak leer tariqa bi ak barke tariqa bi ak meudet tebuk tariqa bi ci awradi lay ne ciowra di lene legui nak sayu jeufaliko tariikha bi rek jaar ko fanko wara jaar secret yoy ak barke bobu ak leer gogou li dal di ñew dang ko dal di am lool nak bu ko te nak borom tariikha bi lene mu am secret bopam moy sirru shaykh bu ko te sirru tariikh asraru tariikha mom ci awra di lene loolu lu am solo la motax lima doon waxtaan yenn mbokk fan yi ño xamni tay dañuy nek ci bir mur gi dem ci benen tariixa wut fa wurdu wo xamni tay wurdu taxalluq lay doon waxna wurdu man nga nek ci murug bi lol señ bi diglé nako mayé nako wuti wéren wurdu sen waye barkel nga ci djublu ginaaw ko wéré wurdu sunu yoon wi fekk yuro ben wurdu ci bir yoon wi dem nga bokew doon to murdi yow du mata bay xat sama mbokk mu bax señ abdul ahad wo cheikh bakhir manako tuddu ku jambata ragal yalla tay borom xoxum deug borom xoxum ke bu yagg dama ma sa ye ci mbir mo xam dama jaye ne ma awdaati tariixa yi fune baxna am gi ak barkelo gi rek waye li upp solo nak moy jele ko ci bir yoon wi sazeliek padriek ti yam xam nga seigne bukhudous mi danako joxe mag ñi fi ci dekk bi am na joxani qadriye lañu def ñi al sazeli ñi def ñeneen waye nak borom dalul moti mako jox ci misal seigne touba ma len jox borom dal mo do seigne touba ko jox seigne touba rasulullah moko jox sallallahu alaihi wasallam da bokut nga dem ci benen tariixa jele ko fa limi wax li xeyna amna ci lo xamne mo ne ci ko leer bu mu leer way dama ko setlu ay gaay yo xamne dañuy gis kenn fenn xeyna koko ay waxam neex len ñu dem far and ak mom di wax ni seigne touba lu boole ak mom waaji yobbu len ci benen tariixa te duñ ko yek seigne touba ku mu lay boole da lay da nga defat fi ci tariixa ba xam nga way mu no and seigne touba nek ci benen tariixa xam nga lan mom yalla ci lu mu dal mo do yalla dawal na wa tawfiq fi de mo wudul makhul la mak di jeufaniko awna awra bi bari dag yu ma jël ci ay gaay waye jëru barkelo waye yalla defal na wudul makhus kep la ma sa jël jeufaniko cheikh abdou rahman sama sunu serigne bu baax fetam ma ngi fatlikou bi ma jox wudul makhus waxna ma ne mom sey bu xol saadiri la ko jikko na jox waye neena mako laaje sa bu makhus bam ko joxe makhus la baye saadiri def di dama jëgal makhus te saadiri bi ko sey bu ko joxon kat manam borom daara ko da seigne touba jox ko seigne touba rasoul lay jox ko waye mom xam nga seigne dama doon ko mouride ndeysan mouride la bo xamni ki man la dama wax lu am solo lo xamni ko xam dañ ko tektale kuy ku mara fajj nga ne man xamna ko dem na ba fa mom ci ganar mom masma bama dem fa mo dima laaj dama dama deg ñu ne day fajj waye li ma bëgg xam moy ndax manam ab mouride la wala ku nangul seigne bi la manam burut ko ak yeen seigne borom duma fa mala dem mané ko du mourid de ab qadir la de waye ku baax la ku bëgg seigne touba la ndéssane wax waye nak ba légui nak yakana demu fa ndax déguma fu mu déwé mourtane mané ku mourid tégué non la dé wax abna ku ko déggu muy natal lu am solo lo xani manam néna ko xam ñun ñëpp xam nañ ko nekkon fi ci kër gi da laaj sey laaj yu day war doon ko xorobu nak ben bi da ko laaj ne ko yow dama gis boy julli nga wacce sa loxote hadith sangam ak sangam dañu wax manam qabdu seydou ne ko man dama li tax may wacce moy dama deg ñu ne seigne touba bu da julli ni la koy defé
1: mom borom na di ci deg mom bu do sama ko dal gi ma nek nit ki deg mom ci xam du nek ko señ bi li yeugale sax yaay.

Thank you.

صادق لا جاهد ذكر القدره والاراده وللمرء الحياه معرفه.

يا من هو

الخلق والامر في الاستثمار.